0: 2月で今回6月です。
1: 時期は狙ってるんですか？
0: 梅雨の時期じゃないですか、6月ってそもそもは、はい、それで屋外のイベントに出てる子たちが結構なんだろうな、出店場所がないじゃないけど、じゃあ作ろうっつって6月がいいんじゃないって言って、まずは、6月にやったのがきっかけかな。
1: 今最初の質問でどんなきっかけで始まったんですかって聞こうと思ったんですけど、それなんですか？
0: まあ、それもそうですし、なんか、なんとかな、人が主役のイベントなんですよ、どっちかっていうと。人が主役っていうの。ものづくりをしてると、結構なんか苦悩だったりとか、結構
2: 孤独だった
0: り、孤独感だったりとか、生みの苦しみみたいなのがすごいあって、それをやっぱり作ってる人同士が集まって、そうだ、お互いに切磋琢磨しながら、なんていうの、やっていけたらいいなって思って、あとその、なんだろうな、その生みの苦しみみたいなのが報われたいという私の願望ですね。自分たちがおそらく、ほら、夜な夜な一人でなんかものづくりとかしてる中で、こういうのがね、なんだ、いろんな人に、これ辛いから助けてってことではなくって、その、喜んでもらえたら、なんかそういう、苦の大変だったことってもう全部がなくなるっていうか、報われるというかね、そういうふうにものづくりをしてる人たちのそういったところでサポートしたいというか、そんな感じですね。あとは仲間同士でその横のつながりみたいなのを大事にしていくために、隣の出店者さんはライバルじゃなくって、同じものづくりをしてる仲間たちなんだよっていうことで、そういうちょっとあったかい気持ちでっていうのと、まあ、とにかくみんなの思いが伝わったらいいなっていう気持ちで始めました。
1: 出店数がすごく多いっていうイメージを受けてるんですけど、
0: そう、これなんで最初100人を目指したんでしょうね。やっぱなんで目指したんだろうな。なんかさ、ワンピースの世界っていうかさ、なんていうの、そうそう、行く先々で出会った人たちっていうのはもちろん多いです。で、そういう今までお世話になってきた人たちのために、お礼じゃないけど、それでじゃあ私たちができるのは場を作ることだから、そう、なんか力になりたいっていうのかな。したら100人になっちゃったっていう感じですかね。
1: いやー、私何年目か忘れちゃいましたけど、お邪魔した時のあの所狭しと皆さんが並んでるのは壮観でしたよね。やっぱりね、
0: 壮観でした。嬉しかったですね。なんか、こんなにたくさんの人たちが時間割いてくれて、で、労力割いてくれて、ね、作品たくさん作ってきてくれたってのは本当に嬉しかったし、それをお客さんがね、たくさん来てくれて、楽しんでくれたことが本当にね、ちょっとね、涙ちょちょぎれちゃいましたね。
1: どういうふうに、なんていうの、来た人全員が出られるわけじゃないんですよね。やっぱりその、断っていることもありますね。
0: そうですね。基本的には何だろうな、みんな平等にチャンスがあるべきだと思ってて、
1: はい、
0: もちろん自分たちの、何だろうな、今まで助けてもらった人たちを呼びたいのはもちろんあるんですけれども、このところ一般募集っていうのをさせてもらってまして、新しくやっぱり出会うべきっていうのもあるし、何て言うのかな、みんな平等であるっていう思いから、抽選っていう形と出してもらってます。
1: じゃあ本当に、まあ、もちろん出れない常連さんもいるわけですね。
0: ごめんなさいの時もありますね。
1: なるほどね、はい、ありがとうございます。じゃあどんな方々が今度6月の6日には出るんだっていうところを教えてもらえますか？
2: どんな方々も、本当お子様向きのワークショップからもう大人向けのものまで、もちろん食べ物もありますし、あとはもうアクセサリーもあるし、なんだろうね、
0: アートもある。ないものはない、食べ物もいらっしゃるでしょ。
2: ないものはないかな。
0: ないものないかな、お洋服屋さんもいるし、
2: カバン屋さんもいて、アクセサリーでしょ。
0: ないものはないと思う。
2: あとお花屋さんが、あとあれだ、リラクゼーション、マッサージ、いや本当にベッドを持ってきてもらって、その場でマッサージしてくれたりとか、毎回そのマッサージブースは大にぎわい、列並んで待ってます皆さん、私の理想としてはお母さんがマッサージを受けてる間、お子さんは近くのワークショップで楽しんでもらう。だから 親子で楽しむ。

0: めるイベントで、もちろん室内ですし、その安全面的にも、ほら、例えば道路飛び出しやとかそういう心配もないし、だから雨の心配もないし、いいよね。
1: いい。風の心配もない。
0: そう。風の心配もない。
1: 駅から近いしね。
0: 駅から近い。
2: 本当ですね。何拍子揃ってるか分かりませんけれども、ちょっともうちょっと詳しく教えてもらうと、まあ、店舗っていうか、そのブースが多いから、ピックアップしづらいと思うんですけど、例えばアクセサリーが多いよとか、ワークショップだとこういうのがあるよという具体的な何か挙げられるのあります？
0: ワークショップだとデコレーションのワークショップが多いかもしれないですね。
2: 小さいのがいっぱい並んでてね、選ぶんだよね。
0: そうです。ただそういった出店者さん多数いらっしゃるんですけど、多分もう自分でその手元にあるものが皆さん違うと思うので、あっちにはあんな可愛いパーツ、あこっちにもこういうのがあるんだみたいなので楽しんでもらえるかな。
2: ハウオリマーケットとしては何か出さないんですか？
1: そうね、ベーゴマのコンテンツは持ってこうと思ってるんですけれども、あと新しくなんだっけな、キューポランドベーゴマクエストっていうコンテンツ、漫画のコンテンツ、まだちょっと完全に稼働してきてないんですけれども、ヒロックショーさんにデザインしてもらったキャラクター、擬人化させたんですね、ベーゴマを。それの漫画、これが本当はね稼働してる予定だったんですけど、稼働してないんですけど、グッズはちょっとずつできてるので、そういったものだったりとか、あとはフォトスポットをねこれから作るって言うんです結構大掛かりなのを大工さんとか塗装屋さんとか設備屋さん助けてもらって、ちょっと今さっき打ち合わせが終わりました
2: そこはやっぱり地元鳩ヶ谷の力がまた結集するわけですか？
1: そうですね。
2: インスタグラムでよく見てましたけど、キューポランドクエストってまたなんかやるんだと思ったら、これは漫画なんですか？漫画。
1: そう、イメージ、一番最初はね4コマ漫画を作りたかったんです。ほうほう。コボちゃんみたいな、
2: はい
1: それをベーゴマをねキャラクターにして性格を持たせて、その4コマ漫画を展開したら面白いんじゃないかって言ってデザインしてもらったのがきっかけですね。
2: で、これがこれからじゃあそういうのがどっかで発表されるかもしれないということ？
1: そうです。なんか私の理想としてはデジタルコンテンツでもいいんですけど、なんか瓦版みたいな感じで紙でやるのも可愛いかなとか、アナログでいいかなと思ってるんですけど、なんか未定なんです急にふっと降ってくるものだから、降ってくるの待ちっていうか
2: まあうまくまとめるつもりはないけど、ものづくりの人たちだからアイデアは次から次と出るだろうし、それを実現する力も実はみんな持ってたり、その助け合う力もあるから。
1: そうですね。
2: ねえ、これはまた、まあだからグッズはもうできてるのかな、それがお披露目になるっていうことですよね。
1: なるかな、
2: じゃあね、かなっていう感じですね。まあ4回目っていうことなんですけど、最初から大にぎわいだったとは思うんですが、回を重ねて感じること、なんか変わってきてることとかあったら教えてもらえますか？
0: 回をやっぱりその出店者さんが例えばまあ出てもらって、またその知り合いの作家さんが私も出たいと、どうやって出れるのっていうのから、どんどんどんどんこの横に広がってって、だから毎回その応募者数っていうのがもう毎回もう増えてるんです
1: よ。ありがたいですね。
0: で、いまだにもう一応その今回の締め切り、応募の締め切りも2月で締め切ってるんですけど、いまだにやっぱり空いてませんかとか、キャンセル待ちできますかとかっていう嬉しい問い合わせをいただいてるんで、多分皆さん探してらっしゃるんですよね、その出店できる場所で。まあそういうので、まあこのクリエイターズフェスっていう、その川口のクリエイターズフェスっていうのがどんどんこうちょっと広まっていったかなっていう感じはしますね。
2: 出店する方々、川口だけじゃないんですもんね。
1: そうですね、そうです。将来的には 70%、80% ぐらい川口市内の方になれたらいいのかなっていうのはあるんですけれども、なんかね、それ言っちゃうとよその土地からをね、出たいですって言ってくれた人に悪い、かわいそうだから、ね、
0: やっぱ駅が近いっていうことで、その手持ちでその電車で持ってこの終点してくれてる方とかが多くて、結構遠い方だと群馬とか横浜とか、千葉の方 方もいらっしゃいますし、まあ、もちろん都内の方

0: いらっしゃいますし、結構あの関東近辺から
1: 集まってくれてるからね、うん、
2: これあのいろんなとこでそういうのやってるんだろうと思ってたんですけど、さっきからおっしゃってるように場所はそんなにないんですか？
0: ちっちゃい規模のイベントは今結構そのイベントブームじゃないですけど、いろんなところでいろんなイベントをやってらっしゃるんですけど、ただその出展できる数がやっぱり限られてて、で多分クリエイターズフェスってなるとやっぱ100店舗っても歌ってるだけに、あ、もしかしたらその100に私入れるかもみたいな。あとは本当大きいのになるデザフェスとか、そういう本当のハンドメイドのもう全国規模のやつとかはあるんですけど、やっぱりそこにはちょっと私まだ 出れない、でもここなら出れるかもみたいな、こういうので多分集まってきてくれてるのかな。
1: それでいいんだよね、
0: うん、全然いい、
1: なんて踏み台にしてくれていいって言ったら変な言い方なんですけど、
0: そう
1: チャレンジしたい人がチャレンジできる場所であるべきだから、それでいいんだよね、
0: うん、全然、
1: うん、
0: 出店初めてなんですっていう方とかも、もう全然ウェルカムだし、
1: うん、
0: 中にはいらっしゃいます、ね、
1: それがいいんだろうね、
0: うん
1: うん、
2: どうしてそんなにお二人はというか、そのハウオリーさんたちは応援できるんだろうかね、皆さんのことを。
1: 応援なんだろう、応援してもらえてんじゃない、でも実は
0: 多分ね
1: 実は
0: それもある、
1: そういうサポートしてくれる人がいたらよかったなっていう思いからかもしれないですね。
0: そう、自分ほら、私もほらものづくりしてて、あ、こういうイベントがいいなとか、こういうの出てみたいなとか、そういうのをこう提供できるっていうか、その自分がしてもらったら嬉しいなとか、うん、そういうのあるよね、
1: うん、そこなんじゃないかなって私も思う、うん、
2: 素敵です、とっても楽しみですけれども、アートっていうのは例えばどんなものですか？
0: アート、似顔絵作家さんが、
2: はい、
0: 結構いらっしゃってて、でもその似顔絵って言ってもすごい可愛らしくポップな似顔絵を描いてくれる方もいたり、ちょっとかっこよく描いてくれたりとか、あと花文字を描いてくれる方もいたりとか、うん、まあ、そういった部分に一応、まあ、アートっていう作りにしてるんですけど、うん、結構似顔絵の方今回多いです。
2: へえ、面白いですね。あの一言で似顔絵って言ってもいろいろあるっていうのが、そこに行けば会えちゃうわけだからね、好みのものがねそれぞれね、会えそうね。これ私思うんですけど、行ったらやっぱ目移りしちゃって、
0: うん、
2: 準備としてはやっぱり時間をいっぱい取ってきてねっていうことになりますか？
1: そうだねもうオープンから来ていただくのがいいかも。
2: だよね、
1: オープンが11時なんですよ、でクローズが夕方の5時なんで6時間しかないから
2: しかない、
1: 結構1日入れるよな
2: あれ食べるとこあるんでしたっけ？
1: 飲食は基本的には会場内はできないですけれども、まあ、駅前なのでお昼とか召し上がっていただけるようなお店さんは建物出てもらえばいっぱいあります。あとはお持ち帰りのフードの出店者さんたくさんいらっしゃいますので、お土産にね買って持って帰ってもらったりとか、ちょっとねお外で召し上がっていただいたりっていうのは全然していただけると思います。
2: ありがとうございます。あとお支払いに関して、最近は現金だけですよとか、いろんな交通系使いますよとかあるけど、その辺の情報っていうのはどこかで見られますか？
0: ブースによってまちまちなんですけど、もう現金オンリーのところもあれば、ペイペイだったりとか、あとなんとかペイ、スクエアペイとか、うん、ブースによって異なるので、
1: うん、
0: まあでもまあちょっとまあ現金を少し多めに用意しておいた方が安心は安心だと思います。でも場所によってはなんとかペイいけるんで、
1: うん、
2: そうですね。お二人だったらいくらくらい握りしめていきますか？
1: どうしよう、10万ぐらい持ってこうかな。いや、じゃあ後悔したくないじゃない。
0: そう、やっぱり腰掛けとか。
1: ああ、そう、絶対なる。手作りされてる方がやっぱもちろん多いから、もう一期一会じゃないですか、
2: うん、
1: これを一瞬のを逃したらもう二度と出会えないかもしれないと思うと、もうATM で下ろしてきちゃうの、10万円
0: でそうね、
1: そうなのよ、そうなの、後悔したくないじゃない。
2: 6月6日の土曜日、フレンディアにて行われるクリエイターズフェス2026についてお届けしています。みゆきさんの金額に驚いてしまったわけなんですけど、一期一会であることは確かにその通り。

0: 通りだなと思いました。ないものはないというくらいのフェスです。作り手さんの熱量を感じるだけでもぜひ足をお運びください。金谷は栗原世紀のおやすさんが It's Rockin' Friday ブースを出してくれるということで、そちらで一日ご一緒させてもらいます。楽しみでなりません。リスナーの皆さんへ、恵美さんからはこんな一言をいただいています。
1: アウリマーケットとしては、挑戦インフラとして今活動をしてます。何かを始めたいけどどうしたらいいか分かんない、イベントに出てみたいけどちょっと一歩踏み出せないとか、そんな方たち の最初 の挑戦っていうのを、支えられて応援できたらなと思っています。ただ販売するだけじゃなくて、あんなことやってみたい、こんなことやってみたいっていうのも応援する場所として続けていけたらいいなと思っています。
2: 食べに来てください。
1: 楽しいから絶対

0: エイターズフェスって、いろんなクリエイターさんだったりとか、お客さんとか、AI とか、まだ見たことない作品とかの出会いで、なんか、もう、冒険みたいだなって思って、冒険といえばじゃないですか。冒険といえばスターウォーズ。なんかワクワクする、始まるぞ感があるから、私の頭の中は今スターウォーズなんですよね。っていうことで、今回リクエスト。させていただきました。
1: なんかそのハンドメイドのイベントってなんかちょっとおしゃれな、ね、イメージをするじゃないですか、ね、ちょっと素敵な洋楽が流れたりとか。でもスターウォーズですよ、こんな大好きなんだけど。だからそこがちょっといいんじゃない。私はすごく好き
2: ということで、皆さんも一緒に冒険へ出ましょう。6月6日土曜日、 JR 川口駅すぐのキュポラ4階フレンディアにて午前11時から夕方5時まで開催です。第4回クリエイターズフェス2026、一日目いっぱい楽しみましょう。クラスアップ川口、ここまでのお相手は金谷美奈子でした。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、

重大な災害が起こる恐れがある時の2種類があります。被害が心配される時に確認しましょう。被害が心配される時、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしま す, します
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃうかって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象です
2: 。あ、覚えてた。暑い、
1: 暑い ね。もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃって、うん、
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう。
1: 俺なくなりそう。
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うん、
1: と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうん、
0: 影みたいに
1: どっちが影か分かんない。
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒スケ
2: でいきましょう。真っ黒黒スケ。確かに皆さんちゃんと水分とってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね。
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない。
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分とってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします。
2: はい、
0: はいはい、まずはい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。

0: があったんですね、は
1: い、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄を、ね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、はい、
2: そうですね、
1: いうことなんですよね、
0: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、はい、皆さんで、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: もう一人やっちゃうとみんな捨てちゃうから、
1: うん、そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
1: うん、
0: 不法投棄は犯罪ですからね、
1: うん、
2: お
1: すごい、
0: すごいよ、
1: やっぱりね、こう、はい、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、みんな
1: で、
2: みんなの、
1: そう、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
1: うん、はい、出ましたワンチーム
2: 広報課のもっとワンチームと、うん、いうことですね、
1: うん、そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよ
0: ね、一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: うん、
0: 集積所をね、綺麗にしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 で皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだ、ここはっつって、
2: そうです、ね、
0: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、
2: う、ね、
0: っていうのもあると思うので、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 皆さんで町を守っていきましょう、
2: は
0: い、
2: 綺麗
0: にしていきましょう、
2: 一丸となって頑張りましょう、
1: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、ゴ、
2: はい、
1: ミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
2: 先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
1: やっぱり今こう充電して使う製品、
2: はい、
1: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、う
2: ん、はい、
1: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなの で、ね、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
2: はい、
1: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
2: はい、あとそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
0: う
2: ん、結構分かんないのあるじゃないですか、
0: そうですね、
1: はい、ぬいぐるみとかね、
2: 確かにぬいぐるみって、うん、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、
0: そうそう、
2: 難しいですよ、難しい、
0: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
2: ね、そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
1: 洋服、あ、洋服、
2: ね、あ、ごめんスルーしちゃった、
1: あ、いやいや洋服もね、
2: 洋服難しいんだよ私結構、
1: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、
0: あ、なるほど、うん、
1: インナーマッスルはとかね、
2: おおマッ
1: ソ、おマッソ、
2: おマッソ、インナーマッスルある、
1: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった、
0: 巨弱ブラザーズ、ね、私たちは
2: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、うん、
1: というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
2: は
1: い、
2: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、は
1: い、
2: 2次元コードがありまして、
1: すごい、
2: そこから見れるから、
1: うん、
2: LINE も登録してください、
1: そうですね、
2: よろしくお願いします、
0: いろんな情報やってきますからね、
2: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、
1: いや来ます来ます、あ、こんなにやってたんだな、
2: そうそうそうそう、
1: こんなにやってたんだな、
2: そうそうそう、
0: あ、おねだり豊さんやる
2: の
0: も LINE で来たからね、
1: うん、申し込んじゃおうかなって、
0: うん、走っちゃおうかな、
2: うん、確かに、
1: うん、39歳大丈夫だったかな、
2: 39歳なんだ、
1: そうなんですね、
2: はい、
0: なるほど、
1: まあ、そんなこんなでね、
2: はいはい、
1: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
1: はい、で、まあ、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
2: はい
0: はい、この時期といえば
1: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
2: うん、毎年恒例ですね、
1: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、うん、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こうブラッシング指導だとか、
2: はい、いいね、
1: そういう健康チェックだとか、
2: はい、
1: そういうのがあるんで、
0: はい、
1: やっぱり歯はね
0: 大事ですよ、
2: 大事なの、私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
1: うん、大事、
2: すごくやっぱ歯に今、
1: うん、
2: 興味ある、
1: いや行って
2: 行こう、ブラッシング結構大変ながら
1: 矯
2: 正してると、
1: う
0: ん、ぜひねお子さんとね、
1: うん、
0: 一緒にね、
1: うん、そ, う
2: そうですね、
0: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
1: うん、本当にそう、
0: どうしてる、
2: やっぱそうなんだ、
0: どうしてる歯磨き、子供の、
1: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
0: いやいやつって、
2: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
1: やってる、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
2: そうですね、確かにね、確かに
0: ね、
2: この時代だから
0: ね、
2: というのでね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
1: あ、人気ですね、これもね、
2: うん、
1: 記念にね、お子さんの成長の記念に、
2: そういうのがあったり、
1: はい、
2: クイズがあったり、
1: 楽しいですよ、
2: そうですね、
1: うん、
0: そしてね今までね、うん、中央ふれあい館とかで、はい、やってた のがね、
2: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました。
1: そう戻りました、
2: ね、そうだよね、前はそう、そうリリアでやってましたもんね。
1: そうだ、そこ大切ですね。
2: そうそう、
1: そして何より大切な日付を言ってない
0: 日付言ってなかったから
2: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね。
1: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はいまでということで、はい、最終入場が11時10分ですね。
2: そうですね、
1: は
2: い、ちょっと朝活でちょうどいいね。
1: あ、ちょうどいい先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、
2: うん、催し広場ですね
1: ということですね、
0: はい、楽しくなってからね行ってない皆さんもね、はい、これを機にちょっと、はい、
2: 確かに
0: 綺麗な仕方、すごい綺麗になってるから、
1: ね、焼きそうですね、
0: 本当に
2: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、う
0: ん、はい、略して歯フェス、
2: はい、あ、歯フェスですね、
1: うんうん、
2: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう。
1: そうですよ、
0: はいはい、そうですね、
1: 全部口を通るんだから食べ物は。
2: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ。
1: そうなんです。
2: だってもう美味しく食べたいじゃん。
1: 美味しく食べたい、
0: 確かに噛んでね、
2: そうよく噛んでね、
0: 食べたいよね、
1: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
2: うん、そうですね、
1: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
2: そうですね、
1: 29ページ、はい、川口市民大学、
2: はい、
1: これ、18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
2: はい、
1: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
2: はいはい、ぜひ。
1: なんかありますか、うん、お二人。
0: 和太鼓にチャレンジした。
2: あ、やっぱ川口と言ったらね、初馬太鼓とか。
0: 初馬太鼓とかあるんだもん。
1: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
2: うん、あ、いいですね、うんうん、はい、
1: 原さんは。
2: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで、資産運用についてかな、まあ、
0: そうですね、大事よね。
2: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
1: うん、あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでますね。
2: 小泉さんは。
1: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
2: うん、まあね、歴史があっての今ですから、
1: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、うん、
0: 結局みんな侍が好きなのよ
2: 江戸、ちょっと侍どっちかという
0: と違うな、
1: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、はい、申し込みがやってます、
2: はい、結構いろいろね、多種多様なものがあった、うん、あと生きるとかもね、
1: すごい
2: 生きる、
1: もののけ姫以外
2: 確かに
0: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
1: はい、そうですね、はい、
2: 18歳以上の、ね、
1: 18歳以上で、
2: はい、方々ですね、
1: はい、あの詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
2: そうですね、ご覧いただいて、
1: はいはいはい、というわけでね、
2: はい、
1: はい、もう5月終わり6月になっちゃいま す、
2: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
1: 頑張りましょう、
2: 頑張りましょうね。
1: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: 本田と
2: 原が
0: お伝えしました。それではまた来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは、台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し、予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い

常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日

0: 時前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生するとわずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるようハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 川口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。

0: われます。そうして庶民の味となり、川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは、川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと、新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月26日火曜日です。正午を回りました。皆さんこんにちは。 FM 川口サウンドカフェ、渥美香代子です。早い、もう5月終わりですよ。あら今ちょうど神田葵 DJ から X の方に美味しそうな、まあ、お弁当が写真がアップされておりまして、何々ねえはい、まあ、この X の葵さんの写真コメントについてはまた後ほどということで、はい、葵さん聞いてくださってますか？ありがとうございます。ですね、そう、何を話そうか忘れちゃったじゃないですか。そうそうそう、5月もう終わりね、早いわねっていうところで、6月入るともほら 1,2,3,4,5,6、 あら今年も半分終わりじゃないっていう、その一歩前まで来ちゃってるわけですけれども、まあ、お天気

気の方もね暑かったり寒かったり、一番一年の中で過ごしやすい時かなとは思うんですけれども、ちょっとね異常なこう暑さがあったり、今日はどうでしょう、まあそんなに暑くないね、さっき外を出てみたんですけれども、意外と暑くない、涼しいです涼しいって言っても今日もね日中の気温が27度くらいまで上がるということですので、11時現在のね気温が川口 24.3 度ですか、まあ今はね、うん、過ごしやすい感じですかねで今日は5月の26日ラッキーゾーンの日ということなんですね。1947年のこの日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。広すぎてホームランが出にくいとの理由で設置されたんですけれども、1992年に撤去されています。まあ、そんなラッキーゾーンの日です。で高校野球のね、あの埼玉県大会のこう組み合わせ抽選会なんかも昨日あったのかな、うん、夏の埼玉大会7月8日開幕へということでね、あの新しいニュースも入ってきていますが、これもまた後ほどということで、このね野球に絡んで今日はそのだからラッキーゾーンの日ということでテーマラッキーにしようと思っているんです。はい、ラッキー、あなたが最近ラッキーと思ったこと何ですかね、ラッキーアイテムとかラッキーソングとかありますかって、逆にねアンラッキーだったことついてないなと思ったこと何かありますか、そんなテーマで4時間お届けしていこうと思っているわけですけれども、あの変更しようかなと番組始まって、いや変更じゃなんだから追加にしようかな、もう一個テーマやっていいですか。あのずっとね昨日の夜から気になっているニュースがあって、もう皆さんも気になってると思うんですけれども、読売巨人軍の阿部監督、長女への暴行容疑で昨日逮捕されまして、もう速報がずっとね流れっぱなしでしたね。テレビのニュースだったり、それから、スマホをネットで見ればヤフーニュースだったりで、とうとうあの今日今ちょっとね見たら巨人の監督を辞めますという辞任しますというそんなニュースが入ってきております。このニュース詳しくはまた後ほどちょっとねお伝えしようかと思うんですけれども、もう皆さん多分ご存知かもしれませんけれども、このニュースどう思うっていうところをね今日は4時間ラッキーテーマに加えまして、一つこのあたりも皆さんにいろいろご意見伺っていきたいと思います。このニュースどう思いますか。巨人の阿部監督、長女への暴行容疑で逮捕され、今日、監督を辞任、受理されたというニュースが入ってきております。よくねこの記事を見ていますと、昨日のニュースなんかも見ていますと、私、まあ、詳しいことは分かんないですけどもね、私が思うに、まあ、どこの家でもあるような兄弟喧嘩、ね、でやめなさいよ、仲裁に入ったお父さんがちょっとカッとなっちゃって手出しちゃってっていう、なんかどこでもありそうって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけども、ね、似たようなことは一度や二度は皆さんもその10代のお子さんお持ちの、ね、皆さんあるんじゃないかなって思うんですよね。それで逮捕でしょ、で仕事も失っちゃったわけでしょ。いやどうなんですか、これやっぱりこれだけあの社会的に地位のある方の事件っていうかね、お家での揉め事っていうか、まあ、なんて言っていいのかわからないんですけれども、こんなに大きなニュースに発展しちゃってすごい大変なことになっちゃっていて、今その18歳の長女さんはどういう思いでいらっしゃるんだろうかという、ちょっと後悔してますっていうね、一文もどこかで見かけたんですけれども、はい、皆さんのお家でもあるでしょ、まあ、兄弟喧嘩のみならずね、ちょっとしたなんかがあって注意したり怒ったりして、で子供が反抗してくるから手出ちゃったよみたいな、はい、あると思うんですよ、まあ、ない方がいいと思うんだけれどもね、あると思うんですよ少なからず。それでこのような大変なことになってしまっているわけです。はい、
このニュース皆さんどう思われますでしょうか。ラッキーテーマに加えまして、みんなどう思うこのニュースということで、今日は4時間お送りしてまいりたいと思います。ラッキーテーマだけでもいいし、このニュースだけでもいいし、両方についてでもいいし、皆さんぜひメッセージお寄せください。メールの方はcafe@fm856.co.jp、 X はハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。最近ラッキーだなーって思った出来事、逆にアンラッキーだった、ついてないなーと思った出来事、それからあなたのラッキーアイテム、これ持ってるといいことがあるのよねっていうね、そんなラッキーアイテム、そしてラッキーソング、この曲聴くとなんかウキウキしてきちゃうんだよねみたいな、そんななりましたらぜひメッセージお待ちしております。ということで今日のね、選曲はそのラッキーを軸に、はい、集めてみましたけれども、まずはスタート、この曲からお届けいたしましょうか。マドンナです、ラッキースター。

時刻12時13分を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。今朝の関東地方は南部を中心に日差しが出ています。今日は晴れ間が出ますが雲が広がりやすいでしょう。夜は北部でにわか雨のところがありそうです。最高気温は昨日と同じくらいで27度前後のところが多いでしょう。湿度が高く蒸し暑くなります。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。明日は雲の多い天気ですっきりせず夜は所々で雨が降りそうです。川口の天気です。今日は南東の風、曇りのち晴れでしょう。降水確率、この後 20% の見込みです。今朝の最低気温、昨日に比べて2度高い18度でした。日中の予想気温は27度の見込みとなっています。明日、27日水曜日の天気は南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日は午前6時までが 20%。午前6時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降 20% の見込みです。明日の朝の最低気温、今朝よりも1度高くなって19度の見込み。そして日中の予想最高気温も今日よりも1度上がって28度の見込みです。今日明日と夏日の見込みとなっています。あさって28日木曜日になりますと少しお天気下り坂で雨が降る時間帯もありそうです。曇り一時雨、降水確率 70% です。気温が26度ぐらいまで上がる見込みです。で、29日金曜日になりますと気温がぐっと上がりまして予想最高気温32度となっています。30度を超す真夏日が予想されています。金曜日に暑くなりそうですので、熱中症対策ね、紫外線対策ね、皆さんお気をつけください。ご注意くださいね。そして土曜日以降もですね、気温30度前後の日が続きそうです。雨の日も多くなりそうなんですけれども、ちょっとジメジメした、ね、日が続くかもしれませんね。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。FM 川口 85.6

12時16分を回ったところです。 FM 川口サウンドカフェお届けしております。そう、今日5月26日ラッキーゾーンの日でね、1947年のこの日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたということなんですけれどもね、皆さん、最近ラッキーって思ったことありますか？逆にあ、ラッキーついてないわっていう、ことありませんでしたか？私はですね、特にね、こう大きくラッキーアンラッキーっていうのはないかな、ここ1週間ぐらいはね、と思うんだけれども、あのライブのチケットをね、以前からこの番組でもお話ししているんですけれども、川口リリアのねバレエのチケットがちょっと取れなかったっていうのもあるんですけれども、ユーミンのチケットもね、去年の秋ぐらいからずっと挑戦していて、もう落選ばっかりで、松田聖子さん6月6日ぐらいからねスタートするんですよね。いつもほら埼玉スーパーアリーナで初日を迎えていたんです。今年はちょっと何工事かなんかしてんのかな、有明でスタートなんですってね、再アリではやらないので、やっぱり取れなくってユーミンもね、まだ、3期をこの間抽選かけてどうなるのかなと思ってるところで、多分当たんないでしょうね。あれはやっぱり一般発売では厳しいですよね、先行でほとんどでしょ、ファンクラブの方とかでしょずっとアンラッキーなんて思って

スーパー歌舞伎ってあるじゃないですか。今度ね7月8月に新橋演舞場でスーパー歌舞伎もののけ姫があるんですけれども、これのねチケットの一般発売が昨日だったんですよ。でちょっと私昨日は忙しかったんで、いろいろ用事があって、友達にねちょっとお願いって頼んどいて、でちょこちょこちょこちょこどうなったかなって LINE 見ていたら、すいません取れませんでしたあれ厳しいですね。なんだけれども、数時間経ったら取れました。希望していた席は取れなかったんだけれども、もうどこでもいいよねって感じで取ってくれたらしくってね、お高いところをそれがまあまあラッキーとアンラッキーの、まあ、取れたんだからラッキーだよね。 でもまあ希望の席じゃなかったし、まあいいかなんて思っていて、で早速ね発見をしてくださって、券を持って帰ってきてくれて、で席を見たら意外といい席でる、それがね花道の脇、花道寄り、花道寄りじゃん、私一回その席で見てみたいと思っていたんだよね、ラッキーはい、そんな出来事が昨日ございました、何がラッキーで何がアンラッキーかよく分かりませんけど、まあ聖子ユーミンバレエは取れませんでしたけど、なんとか歌舞伎は取れましたというところで、ね、ラッキーということでよろしいでしょうかさあ、それで今日はそのラッキーゾーンの日ということでね、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたという1947年のことでありますけれども、先ほどちょっと話した高校野球で埼玉県大会、夏の埼玉大会7月8日開幕ということになりました。昨日ね第108回全国高校野球選手権埼玉大会の、いろんなね概要が決まって発表されているんですけれども、大会の日程は7月の8日から26日、まあ順調にねお天気に恵まれて順調に進んだ場合です。で参加チームは昨年と同じ139チーム、150校と連合3チーム、また川口からもね3校か4校か出るんでしょうね、頑張ってほしい。で組み合わせ抽選会が6月の17日そう抽選会まだこれからですね。で大宮ソニックシティで抽選会が行われて、で開会式が7月の8日県営大宮球場で午前11時から開会式が始まって、出場139チームが入場行進をするということです。で選手宣誓は108回大会ということですので、抽選会で108番を引き当てた学校のキャプテンが務めるということだそうです。でシードは春の大会のベスト16、優勝校の浦和学院と準優勝の花咲徳栄が A シードで、ベスト4の翔平立教新座が B シードになって、でベスト8が C シード、ベスト16が D シードに入ると。で入場料一般800円です。で身分証を提示した中高生は200円になります。開会式は無料。優勝チームが全国高校選手権8月5日から22日まで行われます甲子園の、ね、出場権を得るという、そういう概要が昨日発表されました、はい、それから今日はですね、5月の26日ルマンの日、野球じゃなくてモータースポーツの方ですね。1923年のこの日、自動車耐久レースの最高峰ルマン24時間耐久レースの第1回大会がフランス北西部の町ルマンで開催された、そんな日でもありました。はい、ではここで曲お送りしましょう。ザ・カーズドライブ。

時刻12時半を回っています。今日のメッセージテーマ、ラッキーで最近思った出来事ありますか？あなたのラッキーアイテム、持っているとラッキーになる、そんなラッキーアイテム、そしてよく聞くラッキーソング、逆にね、アンラッキーだったことついてないなって思ったことありますか、というメッセージで皆様からいただいてますけれども、番組始まって早々に緊急追加をもう一つしました。メッセージ、阿部巨人元になりました監督のニュース、皆さんどう思います？これご意見お聞かせください、はい、今日は日本柱でいきたいと思います。あのメッセージね、ラッキーテーマでも阿部監督テーマでも阿部元監督テーマでも、どちらかでもいいし、両方書いてくださってもいいし、ぜひぜひ皆さんご意見メッセージお寄せください。お待ちしております。で、元郷在住のおぶりんさんです。阿部監督のね、あのメッセージのお知らせをする前にいただいてますので、ラッキーの方ですね。のぶりんさん、ありがとうございます。あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今最大でラッキーなことは、近所にスーパーベルクスがオープンしたことですね。いいよね、大型スーパーのオープンって本当に嬉しい。オープンセールがすごいんですよ。秋田小町5キロが1990円なんて 3,4 年前の価格みたいでしょ。オープン初日だけでしたけどね。なんだ、今日はもうやってないんだね。オープンこの間の金曜日だった

け22日金曜日にオープンしますって火曜日に情報をくださってましたね。確かね、すごい人だったんでしょうきっと。やっぱり行列お米の列こちらですとかね1990円安いよ5キロだって。今ねこの間ちょっとねそれでも少し安くなったのかなって思ったんですけれども、4キロで3500円ぐらいしましたからね。うん、3000超えてましたよね。一番安いのでも2980円とかだから税金入れたら3000超えるからね。いやそれすごいよ、5キロで1990円秋田小町しかも。へえ、これはお得ですね、ラッキーですね。オープン初日だけでしたけど、それでもね、うん、他にもトマト5個で199円今ねトマト美味しいですよね、ね本当に卵1パック199円でもさ卵だってほんの数年前までなんかのこうセールがあったりすると100円で売ってたよね。あと例えば他のものを1000円以上買った方には卵100円とかそんなねのとかもありましたよね。山崎ダブルソフト99円、あこれ安い。だって普通に買うと6枚切りのあれね、確かに300いくらかしたような気がします。うん、が99円。あのね300いくらかしたのは普通に買った場合で時々安くなるんだよね。安くなって100何十円かで100円台で売ってるの見たことありましたけども、あそこ買いますけども100円台だったらはい、それが99円、すごい。味の素冷凍餃子100円、あすごいいずれも税抜き価格、毎日日替わりでグランドオープンの恩恵受けまくりました。あ全部買ったんこれでもね冷凍餃子だったら冷凍庫入れとけばいいし、パンだってね、うん、あっという間になくなるしね。卵だってあっという間になくなるしね。だって家族5人で目玉焼き朝1個食べたら2日でなくなるってことでしょオープンセール今週金曜日までだと思います。それまで、あそれまでじゃない、それでは生放送頑張ってください。へえ、オープンセール今週金曜日までベルクス朝日町支店とかだったっけね、お近くの方は、お近くでない方も目指して行ってみてください。私もちょっと大きいリュック背負って行きたいぐらいですあのさほら新しいスーパーできるとウキウキしない？私は結構スーパー行くの好きなので、うん、最近うちの近所にはスーパーができないっていうかもう出尽くしちゃって、まあ、新しいスーパーができるそんな余裕はないんですけれども、いいね。あジョナさんも何？うちなんて、あこれはあの阿部監督のあれだね。うちなんて今まで生きてきて親父に2発ぶん殴られたけどお返しに3発ぶん殴っているので1発貸しがあります。こんなので警察沙汰にされたらたまんない時代ですねって。そうなのよ。だからあのニュースでねあのニュースを見て子供たちが見て、その10代のもうちょっとほら腕力もある10代後半ね子供たちがニュース見て、あなぐ こういうことになるんだ、親に殴られたら通報しちゃえば逮捕されるんだって、それをあのどういうふうに取るかは別ですけども、その何そういった影響もすごく大きいよね。親何にもできなくなっちゃうじゃない、子供を叱ったり注意したり、暴力はいけない、暴力は NG ではあるけれどもね、うん、やり方っていうのはあると思うんだけれども、でも手出ちゃうことはありますよね、あるわよ親だって大人だってカッとなって、さすがに人の子供に手出すことないけど自分の子供、可愛さは待ってでしょ、だってこれだって、うん、それで警察通報しちゃうっていうのもねえ、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、

い、そのあたり後でちょっとこのニュースの情報をねお伝えしつつ、また皆さんからメッセージを募集していきたいと思います。ということで今日は二段構えラッキーテーマ、ラッキーと思った出来事、最近何かありましたかぜひ教えてください。メールの方はcafe@fm856.co.jp、 X はハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。

時刻12時48分に間もなくなるところです。今日のメッセージテーマ、ラッキーな出来事最近ありましたか？あなたのラッキーアイテム、そしてラッキーソング、はたまたアンラッキーだった出来事など、皆さんから募集しております。合わせまして、番組始まりましてから緊急追加をいたしました。巨人阿部元監督の元になっちゃいました。あのニュース、みんなどう思う？カフェアットマーク fm856.co.jp、 ハッシュタグ856スタジオ、 X でもお待ちしております。ラッキーの方のメッセージご紹介です。さいたま市のラジオネーム、交流戦が待ち遠しいなさんです。ありがとうございます。あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は浦和競馬のスタンドから放送を聞きます。おお馬券を当ててラッキーになればいいな。そうね、馬券、宝くじ、年賀はがきあといろんな食品会社の検証当たると嬉しいよね。ラッキーになれるといいね。今日もあつみさんの洋楽の選曲楽しみにしています。 ありがとうございます。1時半頃からの洋楽セレクションですね。今日はですねビートルズ特集でございます。はい、ちょっと古め懐かしい曲をたくさんでもないかビートルズ特集で考えておりますので、もうちょっと待ってください。で、春夏秋冬、花の名所に行くときに、その花が見ごろだったときラッキーだと思います。そうね、特に桜の季節とかね、もう本当に花の命は短いからね、満開のところで行けると、あ、今日来てラッキーだったねって思わず、そんな言葉が出ますよね。今は何、バラはちょっと終わりかけ、紫陽花もね綺麗だし、車を運転して母と各地に花を見に行くことが多いのですが、先週は園内満開のバラ園を見ることができて、母も喜んでくれました。バラはね、この辺埼玉県内だと与野公園のバラとか有名ですよね。でね、あと JR 埼京線のね、戸田駅っていうのがあるんですけど、そこのね前にちっちゃいバラ園があってね、いつもねそこはね通るたびに、あ、綺麗だなって思って見てますね。ちょっとここはもう終わりになってるかな。バラもそろそろ終わりですかね。はい、さいたま市ラジオネーム、交流戦が待ち遠しいなさん、メッセージありがとうございました。そしてラッキーな歌を詰まりました、ラッキーな歌をリクエストしますいただきました。リクエスト、リクエストね、いつも3時台にねお届けしたりしてるので、この時間、聞いていてくれてるといいな。ちょっと競馬の方もね忙しいとは思いますけれども、お届けいたしましょう。さいたま市のラジオネーム、交流戦が待ち遠しいなさんからのリクエストです。高橋優、明日はきっといい日になる。

さいたま市のラジオネーム交流戦が待ち遠しいなさんからのリクエスト、高橋優、明日はきっといい日になるでした。馬券当たるといいね。ラッキーな一日でありますように。代わって FM 館、今月のタウンミュージックです。新井勇気、私の中のストーリー。

川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。
1: サウンドカフェライブ from 川口。FM 川口 Weather Information。
2: 1時を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。今日は関東地方晴れ間が出ますが雲が広がりやすいでしょう。夜は北部でにわか雨のところがありそうです。最高気温は昨日と同じくらいで27度前後のところが多いでしょう。気温が高く蒸し暑くなります。こまめに水分を取るなど熱中症対策心がけてください。明日は雲の多い天気ですっきりせず夜は所々で雨が降りそうです。川口の天気です。川口市南東の風曇りのち晴れでしょう。この後の降水確率 20% の見込みです。今朝の最低気温昨日に比べて2度高い18度でした。日中の予想最高気温、昨日と同じぐらい27度の夏日となる予想となっています。そして明日27日水曜日の川口の天気は南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前6時までが 20%、 その後夕方6時までが 30%、夕方6時以降は 20% の見込みです。明日朝の最低気温、今朝よりも少し上がって19度の見込み。そして日中の予想最高気温も今日よりも1度上がって28度の見込みです。今日明日ともに夏日と予想されています。明後日28日木曜日も曇り一時雨で日中の気温が26度、降水確率は 70% と少し高めとなっています。そして29日金曜日気温が上がりそうです。32度の真夏日となる見込みとなっております。お天気は晴れ時々曇り、降水確率 40%。 そして土曜日晴れでしょう。気温が29度で降水確率 10%。 31日日曜日晴れ時々曇りで気温が31度となりそうです。降水確率 20% です。土曜日や金曜日から月曜日にかけては30度を超える日が多くなりそうです。徐々にね気温の方も上がってきています。そして雨もう火曜日以降多くなりそうです。ジメジメした日が続きそうですので、今後の、ね、気象情報ご注意いただきながら熱中症対策、紫外線対策などなどお願いいたします。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。
1: FM 川口 85.6

26日火曜日です。 FM 川口サウンドカフェお届けしております。今日のメッセージテーマ、今日ねラッキーゾーンの日ということで、あなたが最近ラッキーって思った感じた出来事ありますか、ということでね、皆さんからのメッセージを募集しております。ラッキーアイテムとかね、ラッキーソングとかね、ラッキーグッズとかね、まあラッキーに関わることだったりものだったり、広く募集しておりますし、逆にねアンラッキーだったこと、ついてなかったな、ついてないなと思うような、そんなメッセージもOK です。このラッキーゾーンの日っていうのがね、1947年の今日甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたというところから来ているんですけれども、まあ、野球といえばね、もうずっと冒頭からお話ししております。昨日本当に衝撃的でした、このニュース。阿部巨人監督、長女への暴行容疑で逮捕という、でその後のニュースなんですけれども、娘に対する、まあ、最新のニュースですね。娘に対する暴行容疑で逮捕されました読売巨人軍監督阿部慎之助容疑者47歳、26日午前山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は、元っていうから前ですね、前監督は伝統ある巨人軍の監督の名を汚したと謝罪しました。巨人軍の発表によりますと、阿部前監督は昨日の午後6時ごろ、都内の自宅で姉妹が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際、18歳の長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女に怪我はなかったということ で、長女がこの対話型 AI チャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕したという、そんな経緯になっているようですね。でその後、26日未明、今日未明に釈放されております。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはありませんでした。で阿部前監督は2024年シーズンから監督を務めていました。で26日今日ですね以降は、別のコーチがね監督代行を務めるということです。阿部前監督は今日報道陣の取材に応じ、私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました、本当に申し訳ありませんでしたと話しました。で読売巨人軍山口オーナーの話、暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者に深くお詫びしますというニュースが最新で入ってきております。でね、このニュースについてみんなどう思う？ということで、2つ目のメッセージテーマなんですけれども、緊急メッセージテーマですね。ちょっとねこの辺のご意見もね伺いたいなと思うんですよ。多分この番組のリスナーさんは親世代の方がね多いんじゃないかな、まあ、このぐらいの10代ぐらいのお子さんをお持ちの方結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ襟元掴んで投げ飛ばしてそこまでやるかっていうのはちょっとあるんだけども、でもちょっと 手を出しちゃったっていうぐらいの、そのあれは あるよねなくはないよね、その程度問題がね ありますけれども、そのでもよく聞くのはその児童虐待だったり子どもの虐待だったり、まあ、今回は10代のお子さんなんだけど、もっとちっちゃい子、赤ちゃんだったり未就学児のねお子さんをこうしつけと称して虐待をする、まあ、そういう本当に痛ましい事件

ニュースなんかもたくさんあるじゃないですか、まあ、ここはね許されないと思う。その未就学児、抵抗できない子どもに対する暴力だったり虐待だったりこれ絶対許されない。で、今回の場合は兄弟喧嘩、姉妹喧嘩をしていたところに仲裁に入って、で言い返されてカッとなっちゃってっていうやつでしょ。なんかねどこでもありそうなシチュエーションじゃないですか。本当に本当になんかねもう子ども目線で親目線で どっち目線で見てもなんだかこうね悲しいっていうか、もっといい方法なかったのかなって。その AI に聞いて児童相談所に通報って、このあたりも昔じゃ考えられなかったことだし、どうしたらよかったのって。このニュースでね、こういうふうにすると親捕まっちゃうんだって、なんかすごくねショックも大きいと思うし、まあこれだけね社会的にこうステータスのある方だから余計にこう大きなニュースになっちゃっているんだと思うんだけれども、身の回りでもね絶対になくはない出来事だと思うんですよね。その暴力の程度がどうだったのかちょっとその辺はよく分かりませんけれども、これだけ大きな社会的なニュースになってしまって、で長女さんも、ね、こんなに大ごとになるとは思っていなかったんじゃないかななんて思うし、どうですか皆さんこのニュースについて、もし何か言いたいこと思うことご意見等々ありましたらば、ぜひメールメッセージお寄せください、はい、カフェアットマーク fm856.co.jp。 ただちょっとねテーマ重いので、はい、ラッキーテーマの方も合わせてお待ちしたいと思います。最近ラッキーだった出来事ぜひ教えてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: トルフルズ毎度ハッピーをお送りいたしました。
1: FM 川口 85.6

1時20分に間もなくなるところです。呼び捨て希望ラジオネームお腹黒いです。ありがとうございます。こんにちは。はい、先日我が家の鉢植え置きにしている棚にずっと置かれていて汚れてボロボロになっていたコインのようなもの、真ん中に四角い穴があったので古銭と思って汚れを落として軽く磨いたら、結果は富士登山記念のお土産コインだったんですが、ほどなくして私のような一般枠のリスンでは絶対に投稿採用されることのない大人気アイドルのラジオ番組でステッカーが当選したり、おー、ネタ投稿が採用されたり、そんなことがあったので、そのコインはラッキーアイテムとしてお財布に入れています。あー、いいですね。あ、一般枠のリスナーってことかな。いや、いいね。富士登山記念のお土産コイン、いや、これが月を呼んでくれたってことかな。ねえ、そのアイドルのステッカー当選っていうのはちょっと嬉しくないねえ、もっともっといいことあるといいですね。ところで阿部監督の件ですが、ねえ、家族関係も含め詳しい事情わからないし、その場も見てないから何とも言い難いし、そうなんですよ、そうなの、もう家族のことだからね、周りがとやかく言えないっていうのは一番だよね。ちょっとこれ多分きっとマスコミとかがわーっと今頃言ってるんでしょう。ワイドショーとか見るときっとすごいことになってんのかなってちょっと想像ができちゃうけれども、それやだよね、やめてほしいよね。なんかね、家族のこと一方的に手を出しちゃダメなことも前提で、それを踏まえて言わせてもらうなら、はいはい、親の暴力が日常的ではなく、姉妹喧嘩をやめないいい年した実の子に酔った親父が突き飛ばす、まあ、決して怪我がなければいいとは言わないけど、昭和に生まれ育った者の感覚的には謝るまで口きかないとか、そういう話だと思うんだよね。もちろんそれで暴力が常態化するならそれは事件だけど、そうなのよ、あのそういうことはなかったってね、今までそういう暴力はなかったと。そう、酔ってたっていうのもあったみたいですね。で、喧嘩の仲裁で親に手を出された、 AI に相談したら叱るべきところに通報しろと言われた、で通報されたところが警察案件と判断、親が逮捕失職。そう、仕事も失っちゃったわけだからね、なんかその今後のお嬢さんのね、心のなんていうの、傷っていうか、そっちの方がなんか心配だよね、メンタルの方がね。家族間暴力は、肯定はしないけれども、まあ暴力はね、家族だろうとなんだろうと

ないと思う私も。でもこの案件と子どもへの凄惨な虐待事件を同じくくりにするのはちょっと危険。そうなのよ、うん、だからこれもう本当に全然違う、全然違う、一緒にしないでねっていう、それは思うよね。気の短い親がバカ野郎ってなるのと、抵抗できない子に面白がって虐待暴行する事件ね、本当これもう切ないというか、ね、悲しい事件も最近多いです、まあ、人によって同じ捉え方をするのもあるかもしれないけど、これは決して同じじゃない、もう絶対これは同じじゃない、私もそう思う、うん、逆に虐待暴行の罪が軽くなってしまう危険性もあるよねっていう、そうだからもう本当難しいよねこれね。そうなのそうなの。でも本当に失職しちゃってるからね、これからのその家族関係のあり方っていうの、そっちの方がすごくメンタルなところでね心配だし、じゃあ うちは我が家はどうなのって、こうこのニュースを見てこう我が家はどうなのってこうねえ、いろいろ考えてしまう親御さんも多くなってしまうんじゃないかな、あの親御さんもそうだしお子さんもそうだしね、本当にこれはね人事じゃない、もう巨人の監督とか関係なく本当に人事じゃないような事件だなって私も思いました、皆さんからもねメッセージ、うん、いただきたいと思いますけれども、はい、ジョナさんもいっぱいね X の方にご意見書いてくださってますけどありがとうございます、はい、ではここで、またね一曲お届けしたいと思います。山崎まさよし One more time, one more chance。

まもなく時刻1時32分になるところです。ここからの時間は洋楽セレクション、今日もお楽しみいただきたいと思います。しばらくね、1970年代のヒットソングを1年ごとに順を追って見てまいりましたが、じゃあ80年代すぐ行こうかなと思ったんですけれども、ちょっと間開けてね、いろいろとアーティスト特集とか、ちょっと気になる来日している海外アーティストさんの曲をセレクトしてみたりやってますけれど、今日はですね、そう、1980年代もね、そのうちやりますからね。今日はですね、先ほどもご案内いたしました通り、ビートルズ特集、ビートルズの曲をね集めてみました。もう本当に有名な曲ばかりで、何かけても多分皆さんご存知だと思うし、何かけたらいいのか迷っちゃうぐらいなんですけれども、先日っていうか、もう4月になるのかな、あの4月のニュースでね、ちょっと気になる記事を見つけまして、あの読売新聞とかね、朝日新聞とか結構出てたんですけれども、ビートルズが来日した時の未公開写真が発見されたということなんですね。来日した時っていつよって、60年前のことなんですね。1966年の来日公演の時に撮影された写真が、なんとですね、102枚分のネガフィルムが会場となった日本武道館で見つかりました。ほぼ全て未公開と見られる写真だそうです。でモノクロの写真には演奏風景だけではなく、ジョン・レノンさんがね、ホテルを抜け出した時に手に入れたとみられる福助人形を笑顔で眺める様子だったり、あと警備を担当した警視庁幹部が主催者側に険しい表情で抗議しているらしい場面など、結構ね、生々しい舞台裏なんかも映っているんですって。ビートルズは66年6月29日未明に羽田空港に到着しました。で、読売新聞社などの主催で翌日の30日、7月の1日2日に日本武道館で5公演を行ってるんですね。世界的バンドの生演奏にファンが熱狂した一方、日本の伝統的な武道の殿堂での公演に武道館でロックは不謹慎といった抗議活動なんかもね行われたんですね。警察官らが厳重な警備に当たるなどして社会現象となりました。ということでね、ちょっと懐かしいビートルズの数々の名曲をここでお届けしてまいりたいと思います。

ポール・マッカートニー作曲、弦楽器とギターの美しいバラードです。世界で最も有名な曲の一つ、イエスタデイ、お送りいたしました。

こちらも世界的な大ヒットを記録しました。 Let it be、 ポールの実体験から生まれた優しく包み込むような希望と癒しの名曲です。

Hey Jude。 この曲はポールがジョンの息子ジュリアンを励ますために作った壮大な応援歌です。ビートルズ特集、今日の洋楽セレクションをお届けしています。ラストナンバーになります。 Here comes the sun。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしま す。
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃうかって。今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑いね。
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃって、う
0: ん、はい、だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう、
1: うん、俺なくなりそう
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
1: から、
2: うんうん、
1: 皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうんうん、
0: 影みたいにどっちが影か分かんない。
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒すけていきましょう。
2: 真っ黒黒すけ、確かに皆さんちゃんと水分とってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね。
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない。
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分とってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ちゃんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、うん、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします、
2: はい
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、は
0: い、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ。
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄犯罪ですからね、
0: うん、
2: おお、
0: すごい。
2: そうよ、
0: やっぱりね、こう、はい、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: はい、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: うん、はい、出ましたワンチーム
2: 広報課のもっとワンチームと、うん、いうことですね、
0: うん、そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよ
1: ね。一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: うん、
1: 集積所をね綺麗にしておくということが一番大事だと、はい、これ で、
0: で、
1: 皆さんの監視の目が、はい、行き届いてるところだここはっつって、
2: そうです、ね、
1: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、
2: う、ね、
1: うん、っていうのもあると思うの で、
2: そうです
1: 、ね、はい、皆さんで街を守っていきましょう、
2: は
1: い、綺麗にしていきましょう、
2: 一丸となって頑張りましょう、
0: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
2: はい、
0: ゴミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、先週も確かねご案内させていただきましたが、
0: は
2: い、
0: やっぱり今こう充電して使う製品、
2: はい、
0: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、う
2: ん、はい、
0: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、
1: でね、
0: はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
2: はい、
0: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
2: はい、あとそれだけじゃなくってこのゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
1: う
2: ん、結構分かんないのあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、ぬいぐるみとかね、
2: 確かにね、うん、

0: してな捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう難しいですよ、
1: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
0: ね、そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
2: 洋服、あ、洋服、
0: ね、あ、ごめんスルーしちゃった、
2: あ、いやいや、ごめんなさい洋服もね、
0: 洋服難しいんだよ私結構、
2: どこまで

0: たよかった
1: 巨弱ブラザーズ私たちは
2: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、
0: うん、というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、はい、
2: そうですね。あとこう LINE とかでも見れますから川口市の公式 LINE とかでもね、うん、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、は
0: い、
2: 2時間コードがありまして、
0: うん、すごい
2: そこから見れるから、うんうん、LINE も登録してください。
0: そうですね、
2: よろしくお願いします。
1: いろんな情報やってきますからね。
2: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
0: ん、いや来ます来ます。あ、こんなにやってたんだな。
2: そうそうそうそう、
0: こんなにやってたんだな、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう。
1: あ、おねだり豊さんやるのかな。
0: おねだり豊さんやるからね。申し込んじゃおうかなって
1: 走っちゃおうかな。
0: 確かに39歳大丈夫だったかな。
2: 39歳なんだ。
0: そうなんですね。
2: はい、
0: まあ、そんなこんなでね、は
2: い
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: はい、でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
1: はいはい、この時期といえば
0: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
2: はい、毎年恒例ですね。
0: 毎年恒例ですよ。これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
2: いいね、
0: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
1: 大事ですよ。
2: 大事なの。私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
0: うん、大事、
2: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある。
0: いや行って
2: 行こう。ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
1: うんうん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
0: う
1: ん、
0: そ, う
2: そうです ね,
1: ねこ
2: う
1: 子供はね本当歯磨き嫌いだから、
0: うん、本当にそう。
1: どうしてる、
2: やっぱそうなんだ、うん、
1: どうしてる歯磨き子供の。
0: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
1: 仕上げはお母さんやって
2: んの、うん、仕上げはお母さん、うん、やってる
0: 、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな。
2: 確かに、ね、確かに、
1: ね、
2: この時代だからね。ので指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか。
0: あ、人気ですね。これもね、うん、記念にね、お子さんの成長の記念に、
2: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
0: 楽しいですよ。
2: そうですね、うん。
1: でね、今までね、うん、中央ふれあい館とかで、はい、やってたのがね、
2: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました。
0: そう戻りました。
2: ね、そうだよね、前はそう、リリアでやってましたもんね。
0: そうだ、そこ大切ですね。
2: そうそう、
0: そして何より大切な日付を言ってない。
1: 日付なかったか。
2: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね。
0: そういうことなんですよ。はい、6月の7日、はい、日曜日、はい、9時半から11時30分。はい。までということで、はい、最終入場が11時10分ですね。
2: そうですね、はい、ちょっと朝活でちょうどいいね。
0: あ、ちょうどいい。先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
2: 催し広場ですね
0: ということですね、
1: はい、楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
2: 確かに
1: 綺麗になったな。すごい綺麗になってるから
0: 焼きそうですね。
1: 本当に
2: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、うん、はい、はい、
1: 早くして歯フェス、
2: はい、あ、歯フェスですね、
0: うんうん、
2: 行きましょう。みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう。
0: そうですよ、
1: はいはいはい、そうですね、
0: 全部口を通るんだから、はい、食べ物は
2: そうだよ、
0: うん、
2: 口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ。
0: そうなんです
2: よ。だってもう美味しく食べたいじゃん。
0: 美味しく食べたい。
1: 確かに噛んでね、
2: そうよく噛んでね、
1: 食べたいよね、
0: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
2: うん、そうですね、
0: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
2: そうですね、う
0: ん、29ページ、はい、川口市民大学、
2: はい、
0: これ18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
2: はい、
0: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
2: はいはい、ぜひ。
0: なんかありますか、うん、お二人。
1: 和太鼓にチャレンジした。
2: あ、やっぱ川口といったらね、初馬太鼓とか。
1: 初馬太鼓とかあるんだもん。
0: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
2: うんうん、いいですね、うんうん、はい。
0: 原さんは。
2: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで、資産運用についてかな、まあ、
1: そうですね、大事よね。
2: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、うん、
0: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでます ね、
2: そうですね。小泉さん
0: は。私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
2: ね、うん、まあね、うん、歴史があっての今ですから。
0: そうなんです、結局江戸なんですよ、うん、
1: 結局みんな侍が好きなんです
2: よ。江戸ちょっと侍どっちかという
1: と違うな。
0: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日までですね、
2: はい、
0: 申し込みがやってます、
2: はい、結構いろいろね、多種多様なものがあった。あと生きるとかもね、
0: すごい
2: 生きる、
1: もののけ姫以外。
2: 確かに
1: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
0: はい、そうですね、はい、
2: 18歳以上の、ね、
0: 18歳以上で、
2: はい、方々ですね。

0: ね、はい、あの詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
1: そうですねご覧いただいて、
0: はいはいはい、というわけでね、はい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
1: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょうね。
0: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
3: 原が
2: お伝えしました。それではまた来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた

0: った LOVE ラブの文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントが、まるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: サウンドカフェ Live from 川口。

0: weather information.
1: 2時10分を回っています。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすい天気ですが、時々晴れ間もあるでしょう。風は比較的穏やかな見込みです。最高気温は昨日と同じくらいで、27度前後のところが多いでしょう。湿度が高く蒸し暑く感じられそうです。熱中症にご注意ください。明日は各地とも雲の多い天気で、夜は所々で雨が降るでしょう。川口の天気です。川口市末広のスタジオ周辺、曇り空となっていますね。ただ気温の方は1時50分現在で 26.5 度まで上がっています。今日はこの後27度くらいまで上がる予想となっています。この後の降水確率は 20% の見込み。曇りのち晴れでしょう。そして明日27日水曜日の天気は、東南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日は午前6時までが 40%、 午前6時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 20% の見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりも1度高い19度の見込み。日中の予想最高気温、明日は今日と大体同じくらい、28度ぐらいの見込みとなっています。そして明後日以降の天気ですが、週末にかけまして気温高い日が多くなりそうです。特に金曜日が31度まで上がって、日曜日も30度、6月入って1日も31度と、真夏日の日がちらほらと、ね、出てきそうです。月曜日頃までは晴れ間も出るんですが、火曜日以降は雨の日が多くなりそうです。特に2日以降、雨の確率が 70% から 90% くらい、少しずつね、梅雨空に変わってきそうですね。傘の準備の方もね、お忘れなさいませんように。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。
0: FM 川口 85.6

2時13分回っています。ジョナさんが先週水曜日風邪ひいてしばらく休めるからラッキーと思ったけど、1週間熱が下がらなくってしんどくってアンラッキーでしたね。今大丈夫なんですか？風邪、なんか謎風邪っていうのが流行ってるんですって。何謎風邪ってよくわかんないんですけれども、結構ね私の周りもなんか風邪ひいてる人が多いみたいで、やっぱりこの季節の変わり目っていうか気温の変動が激しかったからね、先週なんかすごい暑い日があったり、また今日ちょっとあのジメッとしてね気温は下がってるんですけれども、まあ、夏にまだなりきれてない夏みたいな感じ。体調管理を気をつけください。菊池美代子さんです。なんかねプロの方からもメッセージが届きまして、先ほどの安倍前監督の一件ですけれどもね、家族心相談を受けている私としてはこの件は今始まったことではなく、もっとずっと前からの家族システムに崩壊の兆しがあったと仮説を立てています。仮説を立てます。妻であり母である人も何か止められない状況に置かれていたのでしょう。短絡的に善悪で捉えないことが大事です。そう、確かその時は下の妹さん、次女さんと奥様、お母様もねそばにいらっしゃったっていう、そんな報道もされてますよね。そう、そういえばお母さんはどういう状況だったんでしょうか。止められない状況に置かれていたのでしょう。いや、ここもすごいなんか気になりますよね。本当にもうね人様のご家庭のことです。ああやこうや言っちゃいけないと思うんですけれどもね、あのなんかこうほら巨人の前監督さんではあるんだけれども、こうちょっとやっぱり人事とは思えない、自分だったらどう、うちだったらどうっていうのちょっと考えさせられちゃうようなね、そんな一見ですものね。はい、菊池美代子さんのラッキーテーマですが、アンラッキー、次はラッキーが来る兆しと捉えています。前向きですね。いいですね。そうなのよ、いいことあれば悪いことあるし、人生山あり谷ありってことですよね。落ち込んでちゃいけないよね。はい、まゆパパさんです。あつみさん、皆さんこんにちは。テーマのラッキー、見返りを求めず陰徳を積むようにしているんですが、心の奥底では何かいいことあるかなと思っている自分、そんな人間にラッキーなことが巡ってくることはないですよね。私はダメ人間。ラッキーかアンラッキーかはご自身が決めることであるので、ご自身がラッキーと思えばラッキーだし、アンラッキーと思えばアンラッキーだし、あんまり固く考えないでね。ラッキーが続けばアンラッキーも来るしさ。で、そのマユパパさん、安倍前監督の一件についてやっぱりね書いてくださいましたが、私もぶっちゃけありました。ぶっちゃけどっちの立場だろう。娘が、お父さんでき立場でね、娘が妻や祖母に死ねなどの暴言を吐き、結構激しいね、その時に叩いたことはありました。これはね、私もそうすると思うし、もし私が例えばね子供がいて死ねとか言われたらね、同じようにしてほしいなっていうか、あのお父さんもその育児に関わってほしいっていう、そっちの部分ですよね。ほったらかしにしないでね、何かちょっとやってれっていう、そういう思いはありますよね。まあそのようなことを言わせてしまうように育てた親にも責任があるんですがって一文があります。個人的には暴力を
肯定はしませんがって感じですね、うん、もう今の時代ね暴力はもう絶対 NG なんだけれども、これも本当難しい、それぞれのご家庭の中でのお話ですからね、ちょっと、うん、安倍前監督の意見もちょっとそっとしておいてあげてほしいなって、あの安倍前監督はいいんだよ、あのお嬢さんとかね奥様とかそのご家族のことを思うとなんだかこうそっとしておいてちょうだいみたいな気持ちはありますね。皆さんいかがでしょうか、はい、メッセージありがとうございました。一曲お届けします。からバイバイハッピーデイズ。

0: FM 川口 85.6。
1: からバイバイハッピーデイズお送りいたしました。さあ変わりましては川口音楽部コンサート情報です。6月の3日4日大宮ソニックシティで西野カナさんのコンサートが行われます。西野カナさんといえばね、私はこの曲が好きなんですけれども、歌詞をじっくり聴いているとね、なんかちょっとこうキュンとしてきちゃいますよね。トリセツ

0: 西野カナさんのコンサートツアー2026ハートビート、6月からスタートということで、この6月3日4日の大宮ソニックシティ皮切りに全国14カ所24公演を巡ります。2018年以来ね、8年ぶりの開催となるコンサートですね。埼玉からスタートして、6月は福岡、愛知行って、7月三重、大阪、それから宮城、仙台、ね、石川、福井と北陸に来まして、8月香川、愛知で、東京国際フォーラムがね、8月の18日と19日、その後も京都行って、北海道行って、広島行って、とも大忙しなんですけれども、すべての公演チケットは完売しているそうです。大宮ソニックシティ西野カナさんのライブ見に行かれる方いらっしゃいましたら、ね、ぜひ楽しんできてくださいね。トリセツお送りいたしました。
1: サウンドカフェライブ from 川口。

先ほどから X の方にねジョラさんがバンバンとバンバンとつぶやいてくださってまして、全部ご紹介できなくてごめんなさい。の青井先生の重大発表迫るとあるんですけれども、ジョナさんは何かご存知なんでしょうか。青井先生の重大発表、先生ですね、 DJ じゃなくて青井先生になってますけれども、そう

そうなんです、なんかねあるみたいです、重大発表が X で明日ですって私もね知らない、いやちょっとだけ知ってる、ちょっとだけ知ってんの、なんだけど知らないことになっている葵さんの重大発表 X デーが迫ってきています。明日発表だそうですよ。明日ね、みんな明日絶対聞いてね、葵さんのなんだろうね重大発表、結婚かいやいやいやいやいや違います違います、ごめんなさい違います、はい、その講談師神田葵さん、もう番組始まった同時に X にあげてくださいました。美味しそうなお弁当、ご飯があってサラダがあって、あとひじきがあって、マカロニサラダがあって、卵焼きがあって、あとハンバーグとチキンカツ、下の方にねちょっと隠れていて見えないんだけども、ズッキーニとかね、人参のグラッセとかね、ポテトフライとかブロッコリーとかありましたけれども、そうそうなの、あつみさんと仕事ができてとってもラッキーでした、美味しいハンバーグ弁当でさらにラッキーでしたという葵さんのメッセージ、そうなのよ、葵さんとね私共演しちゃったの実は某イベントで、私が司会をして、葵さんがね余興の一部として講談を披露して、いや本当にかっこいいんだ葵さんのその講談、お着物着てね、センスでペンペンって台叩いてね、でこうもう流れるような口調で講談を20分ぐらい、あれいつ息してるんだろうっていうぐらいずっとお話しされてね、いや私ほんとラッキーでしたよ、葵さんの講談ただで見ちゃったんだからただで聞いちゃったんだからっていうことになるかな、ねえこれ超ラッキー、超ラッキーです、本当にとっても素晴らしい講演を見せていただきました、講談ね、そして葵さんと一緒に同じハンバーグ弁当をいただきまして、うん、よかったね、美味しかった、葵さん本当にその節はお世話になりました、こちらもありがとうございました。で、重大発表ね、明日なんかね世の中的には午前中に公になり、でその流れで葵さんが午後この生放送で大々的に発表という運びになっているそうです、はい、煽ってるね高橋すみれさんからも X ありがとうございます。アジサイの色ね、私何色派ですかっていうふうにちょっと投げてますけど、濃い色合いから淡い色味まで印象がらりと変わるアジサイ大好きです。ラッキー&アンラッキー、占いも大好きな私としてはラッキーなのはみんなのおかげ、感謝、落ちるだけ落ちたんだから次は這い上がるしかないよね、なんて厚見さんの当選報告記念をしております。はい、これはですねライブチケットのことですね、そうそう、うん、ユーミン当たるといいなあとスーパー歌舞伎もののけ姫ね、そう実は年末去年の終わりぐらいにスーパー歌舞伎じゃなくて超歌舞伎ね、超歌舞伎中村獅童さんが出て超歌舞伎初音ミクの見に行ったら、なんと同じ日だったか1日違いぐらいで同じ演目をすみれちゃんも見ていたのよね、カブトモです、歌舞伎友達カブトモすみれちゃんも行くのかな、こちらの方もねぜひまた、うん、情報をすみれさんと共有できたら嬉しいです、お二人

すみれさんです。すみれさんすごくね素敵なアジサイの写真をアップしてくださって、葵さんは美味しそうなハンバーグ弁当の写真アップしてくださって、お二人ともありがとうございました、はい、さて、一曲お送りする前に、何度かねこの番組でもお届けしておりますけれども、工藤慎太郎さん、はい、10月24日に川口リリア山新サステインホールでライブを開催いたします、そんな工藤さん最近ね新曲も発表されています。二人の散歩道。

0: 10月24日川口リリアでライブ開催です。工藤慎太郎二人の散歩道お送りいたしました。
1: サウンドカフェライブ from 川口。
0: さて、5月の31日と言いますと、もうね、次の日曜日になるんですけれども、同じく川口リリア山新サステインホールにおきまして、 FM 川口のね、文化祭っていうのが開催されます。山新サステインホール4階音楽ホールですね。こちら12時開場で1時半開演になります。で、煙突町のプペルの朗読劇、それからフルート、バイオリン、ピアノのファミリーコンサート、そしてダンス&ミュージック For Your Tomorrow 856、七海由紀さんですね、歌って踊ってという、そんな楽しい一日になりそうです。このね、七海由紀さんが出演されるのはもちろんなんですけど、もしかしたら他の FM 川口のサウンドカフェの DJ チームも登場してくるかもしれませんので、こちらの方もぜひね、お楽しみいただきたいと思います。川口リリア山新サステインホール、5月31日日曜日、12時会場1時半開演、入場無料です。 FM 川口文化祭開催です。どうぞお楽しみください。そして、同じく川口リリア情報ですけれども、ちょっと先になりますけれどもね、9月の27日と11月の1日大須賀絵里さんのリリアの室内楽が開催されます。催し広場、こちらは河合リラホール、という会場になるんですけれども、川口リリアがね、改修に入る前は定期的にやっていましたリリアの室内楽です。こちらがね、復活します。ということで大須賀絵里さんね、この FM 川口サウンドカフェのゲストに6月16日ご出演ということが決定しております。6月の16日火曜日、サウンドカフェ2時台になるかな、大須賀絵里さんゲストでいらっしゃいますので、ぜひこちらの方もね、お楽しみにお待ちになっていてください。このね、室内楽についていろいろと詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。さあ、それからですね、今お送りしている曲、七海由紀さんの君のためのちゃんとですけれども、七海由紀さんのね、キュポランの歌、これもね、皆さんよくご存知だと思いますけど、キュポラングッズっていうのが今ね、川口市役所で好評発売中なんだそうです。多くの方に、多くの皆さんに愛されている川口のマスコットキュポラングッズ、どんなのがあるのかな、ちょっとね見てみますと、例えばね、ぬいぐるみでしょ、ボールチェーンが2種類あるんですって、アクリルキーホルダー、マスキングテープ、ポチ袋、エコバッグ、 T シャツ、結構あるのね。エコバッグはね、ニューバージョンだそうで、色もアイボリーとネイビーと2色あるみたい。それぞれ500円です。で、 T シャツがね、白と黒があって各2700円、一番ね安いところでいくと、ポーチ袋3袋入っていて150円、マスキングテープが200円でしょ、アクリルキーホルダーが250円、ボールチェーンが2種類あって各710円、ぬいぐるみ、これね、ぬいぐるみかわいいな、いいな、1010円、まあどれもお手頃価格

すべて税込み価格になっています。で詳しくは市のホームページご覧になってくださいね。すごい可愛いです。これ販売場所は市役所の広報課になります。第一本庁舎6階。でお問い合わせの場合はですね、まあホームページでもいいんですけど、お電話でも大丈夫ですよ。電話番号が 048-259-7628 259-7628。 広報川口5月号にも載っていますので、こちらの方も参考になさってください。キュパラングッズ好評発売中です。

さあ、七海悠希さんが歌う君のためのチャントとキュポランの歌ね、お送りいたしましたけれども、そんな七海悠希さんですが、5月6日にリリースされました及川光博さんのね、デビュー30周年のニューアルバム Take It Rosy に収録されていますスターダストカーニバルという曲があるんですけれども、こちらですね、ギタリストの荒研さんと共同でね、作曲をしているという、そんな曲がございます。前に私も1回おかけしたことありました。他の曜日でもね、何回かおかけしていると思うので、もう皆さんご存知かもしれませんけれども、及川光博さんというと、私はもうね、相棒の神戸くん相棒の神戸くんを思い出してしまうんですけれども、すごいこの歌声も素敵なんですよね。ミッチーデビュー30周年だそうですよ。それではこちらの曲の方もお送りしたいと思います。七海悠希さんと荒木さんの共作になります。及川光博スターダストカーニバル。

さいたま市のラジオネーム交流戦が待ち遠しいなあさん、もう3回目ぐらいの登場かもしれないんだけれども親から叱られて自分自身が反省するという繰り返しで少しずつ成長できて今の自分がいるものと思っています。今回は子ども自身が反省しなかったのかどうかは分かりませんが、親を含めた家族に相談ができないという環境がありそうな気はします。監督を辞任したのであれば、まずは親子それぞれが一緒に生活できる環境づくりに全力を尽くすことがいいのかなと思います。確かにそうだね。家庭が落ち着いた後に監督ではなくても再度プロ野球の発展に関わる存在に復帰してくれればと願います。確かにそう、そうですね。私もそう思う。そうね、まず親子が一緒にこう生活できる環境、いろんなことをねこう話ができる、そんな家族関係っていうのをそこに全力を尽くして、そしてまたいずれねこのプロ野球に関わる存在に復帰してほしい。確かにそうだ、で、そんな交流戦が待ち遠しいなさんですけれど、2レースだけ勝負しましたが裏を切れば言ってたんだよね、当たりませんでした、アンラッキー帰りがけに聞くビートルズが優しい歌声に感じますよそうですか、そうですか、よかった、はい、競馬といえばラジオネーム学士シンガーソング侍でござるさん、はい、あつみさんハローバヒーンでござる。ラッキーといえばここ4週連チャンで競馬勝ってるんだよね。おお先々週の G1 ビクトリーアマイルは外したと思ったら写真判定

手で花さでギリギリ取ってラッキー。先週のオークスも取って、おすごいじゃん。さあ今週5週連チャン取れるかな。取れるなら万馬券そろそろ欲しいな。そうそう、今日運勢がいいので3時

けど、シンガーソング侍さんは当たったってよかったね。3時15分買いに行くのねということで、ちょっといつもより早めの時間ですけれども、リクエストお送りしたいと思います。恭平、青い空の下で。

0: Today's Last Music は夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。
1: サウンドカフェライブ from 川口。FM 川口 Weather information。
2: 3時10分を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方雲が広がっています。ただ千葉県や茨城県は薄日が差しているところもあります。午後2時までの最高気温は東京都心で 26.8 度でした。湿度が高くムシムシとしています。この後も関東地方曇り空が続くでしょう。北部は夜に通り雨がありそうです。明日も雲が多く、夜は南部を含めてにわか雨があるでしょう。最高気温は27度から28度くらいで蒸し暑さが続きそうです。川口の天気です。川口市末広のスタジオ周辺、1時間前の天気、かなり雲厚かったんですけれども、この時間は若干ですね、少し晴れ間もあるかな。いや、やっぱりちょっと雲厚めかな。1時間前よりは少しお天気回復しているような気もするんですけれども、ただね、長くは続かず、やっぱり雲の多い一日となりそうです。この後の降水確率 20% となっています。2時50分現在、川口市 26.6 度でした。明日27日水曜日の天気です。川口市、東南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前6時までが 40%、 その後夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 20% の見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりも1度ほど高くなって19度の見込み、そして日中の気温28度ぐらいの見込みとなっています。明後日28日木曜日は曇り時々晴れで、日中の気温が26度ぐらい、降水確率 40%。 29日金曜日は晴れ一時雨で気温が31度まで上がりそうです。降水確率 50% の見込みです。そして週末土曜日日曜日は晴れで降水確率 10%、 気温も土曜日が29度、日曜日30度と、週末はね、お天気も良くて気温も上がりそうです。熱中症対策もね、お気をつけください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。
1: FM 川口 85.6

0: テイラー・スウィフト、ザ・ラッキー・ワンに続きまして、アバ、Take a Chance on Me、2曲続けてお送りいたしました。
1: FM 川口 85.6

3時22分に間もなくなるところです。さあ皆様、川口市立美術館はもうねいらっしゃいましたでしょうか。今年に入って1月の24日ですね、プレオープンしてもうね半年近くなるんですけれども、先日ね1万人のご来場者達成ということで、5月の15日金曜日、はい、1万人達成しました。で今どんな催しをやっているかということはですね、開館プレ事業というのがありました。始まりの展覧会1祝祭の森へというのが開催中でございますが、今度の日曜日じゃない、ごめんなさい、この前の日曜日でこれ終わっていますねあら大変はい、まあとは言いましても次から次へとねいろんなイベントが開催されますので、今やっている催し物にぜひねお出かけいただけたらと思うんですけれども、いやとにかく1万人がね、早いのかな遅いのかどうなんでしょう、5ヶ月、まあほぼ5ヶ月で達成したっていうことになりますよね。そうですか。で次にあるものというのがですね、6月の13、14土曜日日曜日になりますけれども、この日はワークショップとか講座なんかがありますね。透明水彩テクニック、夏の海透明感を描くというものと、それからいろいろな画材で動こう、色で見せるカラークロッキーというね、そんなワークショップ講座などいろいろな催しが開催されています。ぜひ川口のね市立美術館に、まだちょっと行ってませんよという方は覗いてみてはいかがでしょうね。はい、あとはですね、まあ美術館もそうなんですけれども、気になりますのが川口リリアのオープン記念公演、もう数々のイベントが予定されておりまして、なかなかねいっぱいなんですって、もうぎゅうぎゅうにこの予定が詰まっているそうで、これから川口リリアを撮りたいというね、あのイベンターの方たちは相当苦労しているそうですね。今ねチケットが発売中なのがですね、10月に開催されますヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団、指揮ユッカ・ペッカ・サラステさん、そしてピアノが角野隼人さん、はい、こちらただいま

ケット発売中です。10月の12日祝日、会場が深川未来ホールメインホールになります。こちらで開催です。全席指定で S 席が23,000円、 A 席が20,000円、 B 席が15,000円、 C 席が9,000円となっております。先日ね、川口リリアのヤマシンサスティンホールさん、音楽ホールの方にねちょっとお邪魔いたしましたけれども、もうすごい綺麗、やっぱり綺麗でね、新しいホールっていいですよね。でそこに、ご出演されたテノール歌手のね、方もいいホールですね、とっても素晴らしいというふうにおっしゃってくださっていました。ぜひですね、地元の皆様、地元にできたこの川口リリアの新しいホールでの公演、もうオーケストラでもいいし、お芝居でもいいし、コンサートでもいいし、あとこうピアノだったりアコーディオンだったり、いろいろ催し物が予定されていますので、先ほどもちょっとねお話しましたが、工藤慎太郎さんのコンサートとかね、大塚愛理さんのリリアの室内楽とかね、はい、いろいろありますので、ぜひちょっとチェックしてみて、ホームページとかねご確認いただいて、お出かけになってみてください。

3時31分になるところです。メッセージありがとうございます。多分お母さん主婦的立場からいただいているかな。そっか、匿名希望さんだからね、あまり性別も分かんないようにした方が良かったのかな。川口牛ガエルさんです。ありがとうございます。アジサイは青色派ですというね。白も綺麗なんだよね。私も青も好きなんだけど、白もちょっといいな、あの白と緑とね。はい、あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、今日も4時間の生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今朝掃除機をかけていたら、運悪く旦那用の扇風機倒してしまい、弾みでカバーが外れて、しかも枠や留め具の小さな部品までも全部バラバラになってしまいました。ラッキーなことに旦那がウォーキングで外出していたので、帰ってくるまでに外れた部品をはめて直せば OK だったんですが、まず最初の小さな留め具をはめるのに四苦八苦しているところで、これまた運悪く旦那が帰宅。旦那に見つかって半切れされながらも、運よくなんとか治りました。もう私の扇風機が壊れたらよかったのに、朝からついていませんでした。でも一番の不運は扇風機だったと思います。ごめんよって。扇風機ちゃんと個人のがあるってこと？こっちの扇風機は私の、こっちの扇風機は旦那のって感じ？すごい。旦那さんの方がちょっと高価なもの使ってたりしてね。あるあるだよね。いやでも今ね、扇風機本当必需品。エアコンをかけて、で扇風機も併用するっていうのが今だよね。だからそうすると扇風機じゃなくてエアコンの温度を少し気持ち高めでも、それを扇風機の風で循環させて過ごしやすくさせるっていうのありだよね。うん。いやでもめんどくさかっただろうね、扇風機組み立てるのね。お疲れさんでした、朝から。でも治ってよかったよかった。今日の一言、ラッキーとアンラッキーは紙一重。確かにそうだね。菊池美代子さんも言ってた、ラッキーは、うん、アンラッキーはラッキーがやってくる兆しとかね。で安倍晋之助さんの件、はい、安倍前監督の件ですね。私たちの世代からするとまあ日常かなとも思います。私は父から怒られる時はいつも物置に閉じ込められていたので、でも今は時代が違いますからね。それにしても児童相談所に通報したっていうから、父親はどんなひどいことをしたのかと思ったけど、 AI のアドバイスっていうのが驚きでした。

0: そうなのよ、ここだよね。昭和では考えられなかった。
1: まあなかったけどね、昭和に AI。
0: いや本当にだから昭和に子供時代を過ごした私たちからはとっても考えられない、驚きですよ本当。多分父親も娘もお互いに愛しているけど、お互いに伝わってない感じがします。そうだね、そう思う私も、うん、不幸にもこんな大ごとになって家族全員どん底アンラッキー状態でも、これをラッキーに変えていくのもアンラッキーのままでいるのもそれぞれ本人次第。菊池美代子さんの言葉が胸に刺さります。はい、全くその通りでございます。菊池美代子さんね、アドバイスありがとうございました。メッセージね、ありがとうございました。阿部前科と監督にレッドイットビートヘイジュード聞かせてあげたいです。ほんとね、そっか、物置に閉じ込められていたかすごいね。私どうだったかな、あんまり覚えてないんですけれども、あの殴られたことはなくて、ビンタとかはあるかもね。殴られるのとビンタとはまた違う、そんな襟ぐりつかまれてうんぬんちのはなかった。親からはね、なかった。親からは私ね、小学校の時に担任の先生に殴られたことあるんです。マジでびっくりしたね。1メートルぐらい吹っ飛んだから、今だったらもう大変だけど、当時は私うちに帰って親にその話をしたかどうかもわからないですけれども、今だったら大変だよね。小学生だよ、女の子だよ、男の先生に殴られて1メートルが吹っ飛んだからもう多分親に話していたら、まあ、びっくりはしただろうけど、ね、警察沙汰にはなってないと思うけども、まあ、そんな感じだよね。もう一方、ドラ猫さんです。あつみさん、スタッフの皆様こんにちは。まだ間に合うかな。間に合いますよ、余裕余裕、ありがとうございます。はい、今日から娘が京都へ修学旅行。あら、いいですねでも朝食は新幹線の中でお弁当です。作りましたよ、朝4時起き5時に駅まで送りました。うわ大変ね。前日は朝が早いと分かっていたので、お弁当のおかずを作り作り作り、気がついたら日付が変わる寝たのが1時ってことで、久しぶりに睡眠時間3時間でした。うわね、母は偉いよねあつみさんの優しい声で寝落ちし、飛び起きたら3時、あ午後3時さっきか、ほとんど聞けてない、アンラッキー、暑いのに猫が隣で一緒に寝てたラッキーと寝ぼけた感じで投稿してますいいね、にゃんこが隣で添い寝してくれたんだね暴力はダメですね、うん、最近中1末っ子のクラスでもお山の大将かっこ調子こいている男子生徒がちょくちょく手を出すようになったので、被害に遭わないか心配してます。生徒同士の暴力、これもね本当にダメよね。でも学校の先生とかさ、親とかさ、まあ程度にもよるだろうけど、やっぱり手出したらそこでアウトだね。はい、本当にもう何度も言うけども、それぞれの家庭内での問題ではあるんですが、今回は、まあ、ちょっとね社会的にこう立場のある方というのも一部あったことでしょう。かなりの大ごとになってしまいましたけれども、本当にわかんない皆さんにいろいろとメッセージをいただいてまいりましたけれども、ちょっとね今後のどういうことになっていくのか、あんまり

0: は火曜日ですね。毎週火曜日午後7時からの FM 川口は、はい、ヤスンのこだっちゅうでお楽しみくださいね。お送りした曲、オーナーズ忘れぬ君へでした。
1: サウンドカフェライブ from 川口。

竹内まりやチャンスの前髪、今日のラストナンバーになりました。はちみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。間に合うかなっていうのはラジオネーム東大宮でんすけさんです。はい、駆け込みギリギリセーフ月曜日はその週のラッキー占いの日、取引先の問屋に材料の発注をするんですが、電話に出るのが事務の原田さんならラッキー、その他の事務員さんだと普通、営業で回ってくるハゲ専務だとアンラッキーな1週間となります原田さんとは声だけのやり取りでもう30年近いお付き合い、電話の声のイメージ、当時新卒社員のままだけれども

今の声のイメージは当時の新卒社員のままだけれど、30年経っているからベテラン社員さんですよね。昨日の月曜日、電話に出たのは他の事務員さん。あ、普通だったんだね。で、後ろで原田さんの声が聞こえたから小吉かな。こういうのあるあるだよね。どうしてもね、電話をしないといけないところがあって、あの人が出たら嫌だなって、この人が出てくれたらいいんだけどなって思いながら電話をかけて、あ、ダメだったとかね、あ、よかったラッキーとかね。すごい、これあるあるです。わかる。ありがとうございます。ラジオネーム東大宮伝助さんでした。さあ、その他今日ね、メッセージくださいました皆様のお名前を改めてご紹介です。ドラ猫さん、はい、ドラ猫さんもね、駆け込み。それから川口牛ガエルさん、牛ガエルさんいつもね早めにくださるんですが、紹介するのが私いつも駆け込みになっちゃってごめんなさい。ラジオネーム学士シンガーソングサムライさん、何回かね、リクエストをスルーしちゃっていました、ごめんなさい。今日かけられました、あら、青い空の下で。あ、そういえばほら、バースデーライブはどうだったのかしら。成功した。ちょっとね、体調が悪かったようですけれどもね。それからまゆパパさんです。あと菊池美代子さん、はい、美代子さん、的確な、ね、メッセージをいただきましてありがとうございました。高橋すみれさんに、神田葵さんも、あ、葵さんね、そうそうそう、明日 X デーです。重大発表があります。絶対聞いてください、葵さんの重大発表。気になるでしょうね、気になるでしょ。明日ね、午前中なんか世の中的に公に発表されて、午後この生放送サウンドカフェで発表だそうです。神田葵さんの重大発表、お聞き逃しなさいませんように。はい、それから呼び捨て希望ラジオネームお腹黒い、埼玉市のラジオネーム交流戦が待ち遠しいなあさん、今日はね、ほんとたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。そしていつもトップバッター早い元郷在住のぶりんさんもね、ありがとうございました。今日ちょっとね、メッセージテーマがこうごちゃごちゃとしちゃいましたけれども、本当に、たくさんいっぱい書いてくれてありがとうございました。さあ、今日の救急修理、今日の救急診療担当のご案内でございます。発熱や下痢、嘔吐など急病の時ご利用いただきます小児夜間救急診療当番医です。鳩ヶ谷庁舎別棟1階にございます子ども夜間救急診療所をご利用いただきます。こちらいらっしゃる場合は必ずお電話をしてからお越しください。電話番号は 048-299-8770、048-299-8770 です。今日は平日ですので、午後7時半から11時までの診療になりまして、受付は午後7時からとなっております。10時半までですよ。そしてこの子ども夜間救急診療所の診療が終わった後の当番医です。今日5月26日火曜日は西川口にございます済生会川口総合病院さんです。こちら電話番号は 0570-081551、 0570-081551 番です。さてさてさて、来月なんですけれども、6月30日第5火曜日ございます。恒例オールリクエスト大会、来月もね開催したいと思います。もうあと1ヶ月ちょいしかないんですけれども、私 の告知も遅れていたせいか、まだ1曲もリクエストがないんで、ぜひ一つ皆様ふるってリクエストお寄せください。もう夏歌何でも OK ですね。6月30日暑くなってくる頃ですね。この暑さを吹き飛ばすような爽やかな、ね、夏歌、サマーソング、ぜひリクエストしてください。そしてね、ちょっと企画なんですけれども、一部ユーミン特集ちょっと絡めたいと思います。あなたの好きなユーミンソングもぜひリクエストしてください。何曲でも構いません。ユーミンソングまたは夏歌、サマーソング、
両方書いていただいてももちろん OK です。皆さんからのリクエストお待ちしております。リクエストはメールでお願いいたします。cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp

はですね、神田葵さん、重大発表の神田葵さんです、ね、明日もどうぞお楽しみください。で次回私は6月の9日第2火曜日になりますけれども、ロックの日なんです。6月9日ロックの日、はい、ロックをたくさんかけたい、ロックでリクエストあったらこちらもぜひどうぞ。ここまでは渥美香代子でした。それではまた。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。

地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活

のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅はまさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしまーす。
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃったって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑い ね。
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃったよ、うん、
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう。
1: 俺なくなりそう
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うんうん、
1: と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうんうん、
0: もう影みたいですどっちが影か分かんない。
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒透けていきましょう。
2: 確かに皆さんちゃんと水分とってね、なんとか循環

0: なんかあるじゃない順応みたいな、うん、まあ暑さにね徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
0: はいはい、というところでね、
2: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
0: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
2: はい、危ない、
0: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
2: あ、よかった、
0: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん、
2: 本当に油断しないことがね、うん、
0: ですね、
2: そう、
1: うん、1日目標2リットル
0: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね、
2: 飲みましょう、
0: はい、
2: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
0: 5月号
2: お送りします、
0: さ
2: まざまな情報をお届けします、
0: はい、
2: はいはい、まずはい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
0: はい、ということですね、
1: こんなウィークがあったんですね、はい、
2: そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄を、ね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
0: そうですね、
2: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね、
0: タバコの吸い殻とか、ね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから、
2: そうなんですよ、
0: だからみんなで捨てない、
2: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
2: うん、
0: お
2: すごい、
1: すごいよ、
2: やっぱりね、はい、こう、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
0: そうですね、
2: みんなで、
0: みんなの、
2: はい、そう、
0: みんなの気持ち、ワンチームだから、
2: うん、はい、出ましたワンチーム、
0: 広報課のもっと、うん、ワンチーム、うん、ということですね、
2: そうなんですよ、
0: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるでしょうね、
1: 一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
0: そう、
1: 集積所をね綺麗にしておくということが一番大事だと、これで皆さんの監視の目が行き届いているところだ、ここはっつって、
0: そうです、ね、
1: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいなっていうのもあると思うので、皆さんで街を守っていきましょう、
0: 綺麗
1: にしていきましょう、
0: 一丸となって頑張りましょう、
2: で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
0: はい、
2: ゴミを出しましょうよということで、まあ、広報誌の3ページにもですね、
0: 先週も確かねご案内させていただきましたが、
2: は
0: い、
2: やっぱり今こう充電して使う製品、
0: はい、
2: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、
0: はい、
2: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
0: はい、
2: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
0: はい、あとそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
1: う
0: ん、結構分かんないのあるじゃないですか、
1: そうですね、
2: はい、ぬいぐるみとかね、
0: 確かにぬいぐるみって、うん、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、
1: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
0: ね、そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
2: 洋服、あ、洋服、
0: ね、あ、ごめん、スルーしちゃった、
2: いやいや洋服もね、
0: 洋服難しいんだよ私結構、
2: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、
1: あ、なるほど、うん、
2: インナーマッスルはとかね、
0: マッスル、
2: おマッスル、
0: おマッスル、インナーマッスルある、
2: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった、
1: 巨弱ブラザーズ
0: 私たち巨弱ブラザーズ可愛いですね、
2: うん、というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
0: はい、そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、
2: うん、
0: 川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2時間コードがありまして、
2: うん、すごい、
0: そこから見れるから、
2: うん、
0: LINE も登録してください、
2: そうですね、
0: よろしくお願いします、
1: いろんな情報やってきますからね、
0: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、
2: うん、いや来ます来ます、あ、こんなにやってたんだな、
0: そうそうそうそう、
2: こんなにやってたんだな、
0: そうそうそう、
1: あ、おねだり豊さんや
0: って た
1: んだな、確かに、
2: うん、申し込んじゃおうかなって、走
1: っちゃおうかな、
0: 確かに、
2: 39歳大丈夫だったかな、
0: 39歳なんだ、
2: そうなんですね、
0: はい、
1: なるほど、
2: まあ、そんなこんなでね、
0: はいはい、
2: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
2: はい、はい、でまた、さっき今イベントという話がね、出たんで、
0: はい
1: はいはい、この時期といえば
2: 28ページに掲載してます、はい、歯と口の健康フェスティバル、
0: 毎年恒例ですね、
2: 恒例ですよ、これは本当にね、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こうブラッシング指導だとか、
0: はい、ね、
2: うん、そういう健康チェックだとか、
0: はい、
2: そういうのがあるんで、
1: はい、
2: やっぱり歯はね
1: 大事ですよ、
0: 大事なの、私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
2: うん、大事、
0: すごくやっぱ歯に今 興味ある。
2: いや行って
0: 行こう。ブラッシング結構大変ながら強制してると、う
1: ん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
2: うん、本当にそう。
1: どうしてる、
0: やっぱそうなんだ、うん、
1: どうしてる歯磨き子供の。
2: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
1: いやいやつって
0: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
2: やってる、うん、この時代だからお父さんかお母さんみたいな。
0: そうだね、確かに
2: ね、
0: 確かにね、この時代だから
1: ね、 だからね
0: っていうのでね、指型

0: の南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、全国大会というのをでですね、やるんですけども、29日が、シンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行
0: 進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうだ、ね、自分でだから司会ってなってるの自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで。
1: 素晴らしい。
0: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、ぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、それを超えると一般の方も会員じゃない方も申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい。
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークunite-mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: オーナーズのこだわりチューズデイ。さあ5月26日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。今月は税金払って財布は痩せましたが体は未だに痩せません。今日この頃はい、ということで、一人なのにオーナーズのオーナー休んですということで、今週も始まりました。もうね5月最終ということでね、もう来月は梅雨ということに、ね、なっちゃうんで、もうね今年の夏はあのゲリラ豪雨等がないように、被害がね出ないことをお祈りしたいと思います。でですね、この前土日なんですけど、東京ビッグサイトで行われた、デザインフェスタ63の方に行ってきましたんで、まあその様子はまた後日お知らせしたいと思いますですね。あとその先週言った日曜日にですね、陣内太蔵さんのライブにも行ってきましたんで、またその辺のお話はですね後日したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。でしかも来週はですね足利フェスに行ってまいりますんで、その話もできたらなと思ってますんで、よろしくお願いしますということで、もう今日は初めからゲストさん呼んじゃいたいと思いますんで、お声を誰かいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、カホです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、そして
2: はい、
0: はい、
2: どうぞ。社労士のお寺です。
0: そして
3: 寺田さんの次にお寺の地蔵院の小室です。
0: ありがとうございます。今日もちょっとよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あらオープニングなんで、はい、先にじゃあ曲だけ行かせていただきますんで、はい、はい、それでは今月の曲です。オーナーズで新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口根付いて70年、暮らしと物流を支える力

0: さあオーナーズの新しい風に乗っておきながらゲストをご紹介したいと思います。それではもう一回お声をいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、カホです、よろしくお願いします。
0: お願いします。そして
2: テラです。
0: 今ちょっとあのホッとしてる感じだった。そして
3: コムです。
0: コムちゃんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで先週はあのテラ先生のいろんな話をまだまだある、多分話したら多分もう一瞬じゃ終わんないんで、多分もっとまた出ていただきますんで、あのよろしくお願いします。あれ今日はですね、カホさん聞きたいと思いますんで、一つよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのお二人が出会ったのっていつ頃から何年前ぐらいなんですか。
1: 10年くらい前ですか。
2: どういったとこでお知り合いになられたんですか。
1: あれですね、会議所じゃない、ね、
0: 会議所
1: 関係ですかね。
0: おなんか、
1: はい、
0: 私もあの寺田先生があの、ね、うん、会社のやつで企画されてる地蔵さんでやってるあの、カホさんの講演のやつに、
1: そうありがとうございます、セミナー来ていただいて、
0: 行って、ああいうのと私あんま行ったことなかったんですよ、行ってよかったなと思います。あ読み方が分かったんで、今まで神社とかで会議所もらうんですけど、見方が分かんなくて、これは何を書いてあるのかと、結局ああいうのって本読んだって分かんないじゃないですか、やっぱ人から教えてもらうのが一番あれなんで、見ててすごく分かりやすくて、あこうやって見るもんなんだ
1: な。そうなんです。
0: ああそう
2: ね、勝手に間違った道に行かないで、
0: 本当ちょっと勝手に理解しちゃってね、違う方向に行っちゃって。あのこの運命鑑定やるきっかけになったのっていうのはもうどのくらい前かありますか。
1: もう30年前くらいになっち
0: ゃう。あそうなんですか。
1: そうなんですよ、もともとあのアパレル関係にいて洋服
0: 全然違う
1: 全然違う
0: あそうなんですか。
1: で洋服ブティック、昔で言うと路面店のブティックにいて店長、2店舗の店長をねさせていただいてたんですよ。そうでそこに来たお客様がその運命鑑定を教えてる先生だったの。
0: すごい機会ですね。
1: で、まあ、その前にも私ちょっともう小さい頃からいろんなことがちょっとありすぎちゃって、いやもう人生って大変って思いながら、でも洋服は大好きだから楽しくやってたんですけど、でまあお友達になってお客様ってね、そしたら私こう実はこうなのよっておっしゃって、で見てもらいたいんだけど怖い、でも見てもらいたい、私の人生ってどうだったんだろうって、こんなにいろんなことがあってと思って、で見ていただいたんですね、決心してね、勇気を持って、でそしたらやっぱりもうあなた波乱万丈の人生よって言われても今までこうだったでしょ、ああだったでしょってすごい当てられて、でその通りだったんで、ああ本当に当たるんだと思って、で見ていただいた中に あなた占い師のね星持ってるから占い師になればって言われたんですけど、そんなねブティックにいて、洋服売るのが楽しくて行ってるのに、いやいやいや占い師になるとは思ってませんっていうお話をねしてたんですけど、でもやっぱりその先生がこう言ってくれたやつがその何ヶ月後ぐらいにやっぱり起きて、あら本当に起きてると思って、でなんかあなたずっと波乱万丈な人生よって言われて、で60歳ぐらいになったら落ち着くからそれまで頑張ってねみたいに言われて、
0: そう
1: でやっぱりまだこれから先続くんですねみたいな、でそう思っちゃったらもうそうなのねって思いながらも、なんか怖いわけですよ、そうやって言われちゃって
0: るから。そうですよね、なんかそうやって言われちゃうと、
1: ね、もう大丈夫よって言われてないからとなると、いろいろ考えてみたら、じゃあ先生教えてるんだったら教わっちゃって自分の運勢見ちゃった方がいいのかなみたいな、安心できるかな、逆に
0: 確認見ちゃって自分で、あこもしかしたらこの先こうなるかもしれないかなと、
1: もう先生の説明であなたこうなるわよ、あなるわよっていうのをいろいろ教えてもらって、で何ヶ月後にやっぱりそういうことが起きているから、あじゃあやっぱりそういうことなんだと思って、だったら自分のために知ってた方が早いかなと思って、おどおどしないでいいかなと思って勉強し始めたのがきっかけなんですよ。
0: なかなかけどそんな勉強するってもなかなかそういう教科書って、
1: いやあるんですよ。
0: あるんですか。
1: ある。
0: あじゃあその先生にやっぱり教えてもらって、それこう確立する勉強、まあ、しながら確立できるまでどのくらいかかる
1: ものなんですか。いやもうかなりかかってます。でそんなにそれだけ集中してるわけじゃないから、
0: あ僕仕事してますもんね。
1: しながらだし毎日なわけじゃないからね、なんですけど、そうだからねいろんなことがありすぎて、でやっぱりもうね、ずっとこう追っかけていくとその通りになってるん で自分自身を占って自分自身がそうなってるから、ちょっと ああそうなんだなって、だから皆さんにも体験したこととかあるからお伝えができるっていうのはあります、はい、でもね皆さんね、そうなのって言われるんですけど、いや本当にねもうね死んでしまいたいと思うことは何回もあった昔、うん、でもそれを乗り越えてなんとかねなってるけど、そういう話すると全然そんな風に見えないって言われるんですけどね。
0: あ、じゃあ相当やっぱいろんなこと
1: あるんだろう。いろんなことありましたよ。もう小説書けばって友達に言われるぐらい、それぐらいあったの。
0: ぜひね、ちょっとあれですね。
1: だけどね、そしたら年取ってきて、やっぱりもうそうやって乗り越えてきて楽しいことができるっていうか、あ、こういうふうにすればこう乗り越えられるんだっていうのを分かってきて楽しくなってきちゃったら、昔の嫌なことがねもう全然忘れてきちゃってるのも、書けないのも、むしろもうね脳が忘れちゃった方がいいって思っちゃってるみたいで、
0: まあ、嫌なことは忘れちゃったからやっぱり、
1: そう
0: あれ、あの住職も悪いことはやっぱ忘れる方、
2: ああもうね覚えてないですねそうストレスないですよねって言われますからね
1: でもそうじゃないですよ ねそうじゃないけど
0: まあね、そうやって見られなんか そうなんだけど、まあストレス抱えてそうって言われるとね大変そうですよねいやだってあのお寺全部守るすげえ大変だよなと思って いや竹の子もあんだけ生えたらね、正直竹あんだけ生えたら
1: 大変ですよね。
0: いや大変ですよ、手入れするってね、
1: お手入れ番だってもう道のところにみんなボンボンボンボン ね生えてましたから、この間もあ、またここも生えてる、
2: それは皆様に放っていただける
0: で、あとねイベントやればトイレとかもやっぱ貸すわけじゃないですか。
1: そうですよ、
0: トイレだって1個2個じゃないじゃんわけじゃないですか。 そうですよ、そのトイレ掃除するだけだって結構大変だよなと思って、
1: いつも綺麗にねしていただいてるから、
0: 本当綺麗ですよね、
2: そうかげさま
1: で。だからイベントの時だって ねやっぱりお手入れが、ね、きちっとされてるから、やっぱりいっぱいイベントの、ね、来ますよね皆さん。綺麗だから
0: やっぱトイレ結構重要じゃないですか。
1: 重要ですよ、
0: ね、行ってなんか変なところだったらちょっと嫌じゃないですか、ね、やっぱ女の人は逆にさらにね、
1: そうですよ、すごい綺麗にされてるからね、
2: ありがとうございます
1: 本当に、そうなんです。だからね、なんかすごい明るく見られて、何事もなかったように思われますけど、そんなことはなかったんですよ。

0: でもなんか乗り越える方法っていうのがね分かって、だからもうそれは皆さん共通なんですけどね、うん、そうそう。
1: 昔たまたまなんか2013年の写真ですごい金髪、
0: あ、そうなんです、
1: すごい金髪でしたよね、
0: うん、そう金髪だったんです私。
1: 見たことないです。
0: え、あ、そうでしたか、はい、その時お会いしてませんか。
2: 覚えてないです。
0: 金髪だったんですよ。
1: あ、まあそれ、まあ、もともと洋服屋さんその働き方もあってあれなんですよね、はいはい、
0: そうですね。
1: あ、じゃあもうその後洋服屋さん辞めてもあれなんですか。
0: そうです、辞めて、まあ、いろいろねお仕事をしてましたけれども、
1: でも正直言うとホームページとかないじゃないですか。
0: あ、作ってないです。
1: いや、それですなんか SNS もほとんどやられてないじゃないですか。いです、はい、それで依頼が来るってすごいなと思って。
0: ご紹介だけのみですね。
1: いや、だから本当に
0: ご紹介していただいて
1: 当たるから多分あれね、あれですよね。寺田先生はあれですか、
3: はい、
1: 占ってもらったことも。
3: あのね、実は私占いって信じてなかったんですよね、はい、ただあの社労士会で私が支部長をやった時に何かやってたんですけど、その前から加穂先生はあの新年会合宿交換会のイベントで占い師のさんを3人ぐらい連れてきていただいて占いパーティーみたいなイベントを私が支部長の前からずっとやられて、もう十何年も続けてやられてると思うんだけど、あの結構社労士の人皆さん占いが好きで、なおかつそこに来ていただくあの来賓の方も占いが好きで、政治家の方なんかも結構好きで毎年楽しみに来てくれて、で占いというイベントだとあの例えば何かを聞くとか言うと会話が中断しちゃうけど、占いはやってる人だけ行く感じで皆さんずっと懇談してるから、あの非常に盛り上がるんですよね。で私は全然まあそういう無料で占ってもらえるんだけど、一回も占ったことなくて、ただ自分が支部長の時に事前に私の生年月日を渡されていて、パーティーが始まる前の余興で支部長の運勢を占ってもらってますとか言われて、加穂先生が発表したんですよ。でその時も何月何日に今年は大変なことが起きるから気をつけた方がいいですよって言われて、私全然信じてなかったからへーって聞いてたんですけど、本当にその日に大変なことが起きて、それ以来信じてます。
1: 日にちぴったりだ、そうなっちますよ、やっぱね。まあ、それをその時は信じてなくて、は
3: い、全く信じてなかったし、自分でもそのブースに並ぶこともなかったし、
1: いや私もやってもらいたいんですけどちょっと怖くて、
2: 怖すぎて、まあ、今より悪いことないですから。
1: そうですね。いやもうなかなかなんか その決断って結構難しいじゃないですか、
0: うんですね、うん、皆さん怖いっておっしゃいますけど ね、
1: いや私もあの今回あの前回あのブロック会のやつで
0: ちょっと、はい、来ていただいて、あの
1: 資料をそのまま私いろいろとねまだ撮らせてもらってて、
0: ありがとうございます。
1: あの私あの白く木星で、
0: 白く木星さんですね、はい、今年変化球、
1: ね、そうですね、
0: 変化球というところにいて、あのご家庭のことで何かあったりとか遺産相続問題が
1: 本当その通りで、あのうちの母親1月末に亡くなっちゃって、まさしくその ね、その相続そういうなってる、まあそんなのないんですけど、まあそういう方向にもなってたって言って、うわ当たってる。
2: ご家族の方だとね、息子さんいい大学受かったじゃないですか。
1: あ、すいません、
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね、
0: あ、よかった、それはおめでとうございます。
2: まあ親に言って、
1: もう、まあ、これはもうあのもう本当追い風不動
2: で、いやいやいやいやいや、外に持っていってたりだけど、
1: いやもう追い風吹いていただ
2: いて、いやありがとう
1: ございます。いやけど本当息子にも、まあ、演技担ぐじゃないけど、やっぱこういうのもちゃんと
0: そうですよね、
1: 商売って結構縁起かつ、それって結構うちの母親から教わってて、あのやっぱ昔のことを言ってることはその正しいと、やっぱそういうのちゃんと縁起担いでやらない商売だから、あの少しでも他の力を入れてやれっていうの結構教わりましたね。だから信じるか信じないかあれだけど、けどやっぱり昔からやってきてることは合ってるから絶対そういうのは信じた方がいいって。
3: そうですね、
1: 実はあの私もあの携帯にこの、はい、あるじゃないですか、月で変わるじゃないですか、はい、それちゃんと、ね、入れてるんですよ、こうやって。
0: ありがとうございます。
1: だから今回もそのちょっと駐車場の件とかの、あ、大丈夫だ、今月早く行った方がいいやと思って、そうそう、来月になっちゃうとダメで、多分あれなんですよね。
0: あ、そう、そういう風に見ていただくといいですね。運気のいい時に動いた方がね、
1: ですよね、
0: はい、
1: まあ、そんなことも言われたのを、
0: あ
1: の覚えてたんで、
0: あ、
1: じゃあすぐに動かないとと思って、じゃあ来月はちょっと静かにしておかないと。
0: そうです、そうです。もうね、運気が悪い時は受け身でいた方がいいので、自分から発信しない、新規事をしても空回りしちゃうので、運気悪い時はその時はもう静かにして、頼まれた依頼されたことはやって大丈夫なんです。で、依頼された

0: で新しいことでも新しいことは自分から発信はしちゃいけないんですけど、依頼されたことは受け身だから新しいことを受けても大丈夫。ご自身から新しいことはやんない方がいいです。
1: あ、まあ、自分のこういう、ね、ペースでこう、そうです、できるのが一番見てていいなと思って、そうそう、う
0: ん、なんとなくこう流れを分かってると、あ、今やる時だとか今静かにしてる時だって、それだけで全然ね違いますからね。
1: だからなんか自分の感じも今調子なんかそんな感じで分かりますよ、なんかね。
0: そうですね、そうそう、ね、うん、で運気のいい時はもうどんどん外に出た方がいいし、いろんな方にお会いしてね、名刺を配ったりとか、はい、手と手をつなぐようにしていくと人のご縁ができますから。
1: うん、やっぱ住職と出会って結構、まあね、いや本当これはマジの冗談なしで住職と会ってから結構やっぱり
0: 運気上がりましたね。
1: いや上がりました ね、うん、本当 ね、それはね確かなことです、
2: うん、ありがとうございます。
1: 本当
0: ね、
2: 私なんて本当カオさんね、本当におっしゃること、いつもこう論理的にねピシッとしてるからね、
0: ありがとうございます。
2: 本当にね、ですか、力はもらえますよね。ただね、一度だけにその説明がなかった時あったんですよ。
1: え、
0: 何だ
2: った？昔ね、カオさんがね、ええ、私もっとね早くね住職と出会ってね、住職のお嫁さんになりたかったわって言ってたんだね、ドッキリと思って嬉しかったんでね。でなんでかなと思ったらね、私ね神社かお寺にお見に来たかったんですよねそこに私の良さは何も論理的に何もありません
0: 神社お寺さんに
2: 別に私の魅力何もないじゃないですか
0: そんなことないですよ。
2: いやいや、そうですか、
0: ね、そうですよ、もうね、
1: 昔からけどやっぱそういうところに、
0: もう神社お寺が大好きで、あ、嫁ぐんだったらそういうとこ嫁ぎたかったんですけど、そういう方にお会いできなかったのだから、そうだからね、結婚する前に、
2: 性格何もないですよね、
0: そんなことないですよ、かっこいいと思って、
2: 私の良さ何もないですよ、
0: かっこいいと思っていますね、もう本
2: 当に、そう、ありがとうございます、
1: モテモテですね、
2: ありがとうございます。
0: でもモテてると思いますよ、住職ね、ご住職、
1: そうなんですか、
0: 優しい、優しいしね、
1: そうですね、ということで、ちょっとリクエスト曲を、はい、今回いきたいと思いますけど、はい、ブルーハーツの情熱のバラということで、
0: はい、そうなんです。もうなんかこのね、赤っていう赤っていうのもすごくよく、赤が出てくるじゃないですか、はいはい、赤って魔除けの赤と言われて、やる気が出る赤っていうのがねあるんです。昔から占いでもね、セミナーでお話しさせていただいてるんですけど、それとあとこの情熱のバラの詩が私すごく好きで、
1: はいはい、
0: なんかやる気が出るっていうか、なんか頑張りすぎなくていいのかなみたいな、
1: あ、
0: だけど頑張れっていうことがすごくメッセージが入ってるんだけど、でたらめだったらどうしようぐらいのね、感じの方が、
1: あ、まあそうですね、
0: ってね、そのカチカチで動いていくのは難しいから、うん、ちょっと滑らかにいくためにはこういうこの詩みたいな感じで行って、だけど頑張るんだよ最後はっていう、この詩がすごい好きで、
1: カラオケ一緒にね行かれた時歌ってたんでちょっとびっくりしましたけど
0: ねびっくりされましたよね、
1: ブルーハーツ歌うんだと思うちょうどけど、まあ世代っちゃですけど、まあ聴いてる時ですもんね、本当そうですよね、
0: うん、もうすごい曲も大好きですし、詩がすごい好き。
1: もうカオさんがブルーハーツって頭が全然なかったんで
2: 確かにそれを私も分かります。
0: 言われましたね、言われました、言われました。
1: じゃあブルーハーツの情熱を、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい。

0: さあ聞いてもらいました。赤っていうのは、うん、そのさっきのあの
1: 魔除けの赤って言われて、
0: 還暦になると赤い。
1: あ、それがそうなの。そうですそうです。
0: あ、そうなん
1: ですか。そう、昔はあの赤ちゃん生まれると、ええ、産着、初めて着せる産着を赤色にしてたんですって。
0: うん、あ、そうなの。
1: それは魔除けのために。
0: へえ、うん。
2: あ、神社とかほら
1: 赤。
2: あのお寺の柱赤く塗るでしょ。
1: そう、あれも魔除けですよね。そうそう、魔除け、うん、そうで、それでその赤ちゃんの産着の袖を取ってちゃんちゃん子にしたのが60歳の還暦で、生まれ変わりだから60歳って。
0: あ、はいはい、あ、うん、そうそう言われてましたね、うん、60
1: 歳で、はい、監視が回ってきて、あの10巻12子の監視が回ってきて、同じ干支にもなるし、監視が回ってくることで生まれ変わるっていう意味なんですよ。だから人生は60歳からまた生まれ変わって、
0: なるほど、
1: うん、もう一度やり直し、
0: 住職も
2: 還暦でございます。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: やり直しで、
1: ま、間もなくですね。
2: 間もなく
1: ですね。
0: どうやってやり直せ
2: るみたいな。何をおっ
1: しゃいますか。何をおっしゃいますか。やっとじゃないです
2: か。やっとやり直せます。すいません。
0: まあなんか住職ちょっとなんかもう坊主で、うん、なんか普通になんかそういうなかなか笑わない感じのイメージじゃないですか、うん、あのこちらの住職は全然違うじゃないですか。
1: いやもうね、でもね、私あのなあのクライアントさんに、ええ、あの何やってるんですかって言われて、別に宗教とかも何もやってないけど、うん、あの地蔵院さんに行って大駒滝に、はいはい、あの参加させていただくと邪気が払っていただいて気分が良くなるのよって言ってね、クライアントさん結構言っていただいてるんだけど、皆さんみんな住職のことね大好きなの。腰が低いというか、すごいほらえばってないから、でお話も上手でしょ。だからもう皆さんファンがいっぱいいますよ、住職。ご住職
2: もう、ね、人生謝ること
0: そうですね。小室ファミリーがいっぱい
1: だから、小室ファミリーが
2: いや
1: もうだって本当にお話も上手だし、こうやって笑顔でねお話ししてくださるから。
0: じゃあ、あのごまんだけで前こう鈴鳴らしてる人たちいっぱいいるんですよね、これまだ。
2: あ、住職年齢層が高いところですよね。
0: 住職ファンが、
2: あ、はいはいはいはい、
0: ですよね。やっぱあれにはなかなかやっぱりこう、
2: あれはあの私のファンクラブの一番上層のところです。最近ちょっと仮想に伸ばそうとしてる。
0: 下の方に
2: 伸ばそうと。ちょっと願望
0: としては。そのうち3列ぐらいになっちゃったらあれですよね。そっち座れなくなっちゃったかもしれないですよ。まあね、ぜひねこれ聞いてもらい聞いてて、ね、行ったことないでしょ、ぜひ。
1: そうそう、ぜひね行っていただいてね。でも本当にね、あのなんでなんでしょう、こう本当に邪気を払っていただいて、すごいすっきりする。うん、皆さん本当ね、おっしゃってくださってました。
0: 救世企画っていうのは昔からあるもの。
1: 昔からあります。高島駅と一緒です。高島駅というその神社とかお寺さんで昔から出してるやつ、
0: あ、
1: それと一緒の出どころはみんな一緒です。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 他の占い師さんもみんなあの万年歴ってあるんですけど、そこからされてるみたいですよ、うん、
0: なんか最近 Google の AI とか
1: で、うんうん、そうそうそう、
0: 白く木星って入れたらなんか出てくるんです
1: よ。出てき
0: けどなんか変な日本語が出てくる時あるんですよ。なんか
1: たまに
0: 変え
1: たまに、
0: うん、けど違うぞこれ、何言ってんだろう、漢字が結構読めないじゃないですか。
1: 難しいですよね。
0: そう、
1: うん、
0: あ、違う漢字なんか変な言ってるなと思って。違う漢字難しい。
1: そう、
0: やっぱりさ、鑑定してもらう時って何か自分で変化がしたい、こうなんか決め事がある時の前にやっぱやった方が、
1: ね、そうですね、
0: あの大きな決断の時に、
1: はい、だから本当は何にもない時に鑑定していただいた方が次の運気がいいとか、

0: 悪いが分かるんですけど、大抵皆さん悪い時期の時にいらっしゃって、で引っ越したいんだよ、こうしたいんだよ、お店出したいんだよっておっしゃるけど、悪い時期だから出せない。だからすいません、あと1年後とか何ヶ月後の人はまだいいですけど、あと2年我慢してくださいっていう方が昔は多かったんですけど、今は逆にもう運気のいい方がすごいいっぱい来てくださるんで、でも背中を押すばっかり、あもう運気いいですからもうすぐ始めてください、すぐ引っ越してくださいみたいな。
1: 追い風不動さんですよ。
0: 追い風不動さんも、
2: もう持ってかれて大丈夫です
0: よ。もういつも吹いていただいてる
1: んで、ね、
0: そうなんですよ。
1: あでもあのごまだけはもう本当昔からずっと
0: 言ってますね。28日は
2: できた時から
0: もう、ね、もう言ってます。もうずっと毎月
2: 皆さんご気がいいとか言ってくるんだけど、別に私がよくしてるわけじゃなくて、不動様がしてくれてるんで。
0: いやでもそれをお経を唱えてくださってるから、うんまあ、お不動様が頑張ってやってくれるんですよ、
2: ありがとうす。
0: やっぱり住職が唱えてくれないと、
1: ね、
0: お不動様はやってくれないから、
1: ちゃんと仕事してるなと思いますもんね、
0: うん、そうなんですよ。
2: あの汗かいてる、まあ、だからお不動様が自分で出世してっちゃったから、うんうん、だからそれで、まあ、それを後追いして、まあ、に作るっていうのだった
0: うん、
2: だんだんメジャーになっていっちゃったから、
1: うん、そうそう、ね、これ帰ってきたらメジャーリーグですよ。
0: でもこれからもうさらにですよね、
2: ご無沙汰でね、
0: うん、
1: 帰ってくるから歩いて帰ってくるんですか。
2: いや多分
0: 飛んで帰ってくる、
2: あれなんですか、でんぐり返ししながら
1: 帰ってくる
0: これから
1: もうすごいですね、すごいことになっちゃったら帰ってくるのも大変ですよね。
0: 大変ですよ、
1: いやいやいや、もう輸送が大変ですよね、もうね。
2: そうです、まあまああのね、日通さんが運ぶんですけどね。
1: ああ、ええ、普通にあの軽自動車持ってくる。
2: いやちゃんと美術品専用車ってありますから、ね、
1: そうです、
2: はいはいはい、
1: 空調とかも全部完備されて、
2: そうそう、だからあの振動なんかも全部ある。
1: ああ、
0: だって割れちゃったりしたら大変ですもんね。
2: そうそうそう、であのこうちゃんと梱包する専門チームが来ますから。
1: ああ、私も梱包できますけど、なんか大丈夫ですか。あのプチプチで
2: いやいや そのレベルではありません。ちゃんとだってこう型枠作るんですから。
1: ああ、そうなん
2: ですか。そうですよ、
0: すごい。あ、も
1: う専用のそういうこと、
2: そう木組み作って、それにこうちゃんとはめ込んでいくんですから
1: 。はあ、でもそれしかないんですね。
2: そうそう
1: そう、大変、すごいですね。なかなか運勢でもまた違う部門だから、
0: うん、そうなんですね、やっぱりね、
2: あれはもう専門ですから。
1: うちはあのもしもクレーンで引っ込んだらパッと抜けて2台ガチャガチャって閉めて持ってきます。
2: いやだから学芸員さんがついていかなきゃいけない。
1: あ、そうなんですか。そうですよ、一
2: 緒に。そう
1: ですよ、うん、じゃあ取り来た時もずっとついて
2: だから、まあ、あのそういう資格のない人が運んじゃいけない、いない状態で運んじゃいけないんだ。
1: あ、そうなんですか。
2: そうだから学芸さんずっとトラック一緒に乗ってくんですよ。
0: へ
1: え、我々奈良から、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
0: 見張ってるんだ、ちゃんとね。
1: 私的には住職が普通に車入れて乗ってたのかなと。
0: いや、まさかまさか、それはそれは、そんなことしてもう何 か
1: 住職でも簡単には触れないってことですよね、もうね。戻ってきても
2: 戻ってくれば触れます、
1: 触れますか。
2: ええ、
1: だからちょっと簡単にはちょっとあれですよね。
2: まあ
1: ですよね、
2: やっぱりね、こう滑って転んだりするとまずいじゃない
1: ですか。そうですね、
0: ね、やっぱりね、本当ですね、もう、
1: そうですね、だからもうあそこもじゃあ銃、もう本土かじゃもうちゃんともう赤外線のこういうなんか入れて、
2: あれで普段は金庫に入ってるんですもんね。
1: うん、あ、そうなんですか、うん、
0: あのそ
1: うです
0: よ、それこそね、ご会長の時にね、
2: うん、あの28日金庫から出して飾ってやってんですもん。
0: そう、で、また金庫、
1: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、
1: あそこにずっと置いてあるわけじゃなかった。
2: 違う、違う、そんな危なくしてもないじゃないですか。
1: そうそうそう、いや、だからすごいなと思ったんで、
2: うん、
1: 金庫、あ、金庫
2: なんかちゃんと金庫入ってますよ。
1: 銀行の金庫
2: あ、本当にそれ専用に作った金庫、セコムの。
1: あ、そうなんですね。
2: そうですよ、
1: いや、そうか、そういう管理も大変ですね。
2: そうですよ、
1: あ、初めて聞きました。
2: いやいやいや、ちゃんとやってんですよ。
1: そう、いや、すごい、
2: なんかいつもだからチャランポラに呼ばれてんじゃない
1: よ。いやいやいや、もう皆さんを笑顔にしますからね。
2: いやいやいやいやいや、
0: い
2: や、
1: いや、なんかあのイベントの時、本堂のところが中がね、荷物を置かしたりしていただいてる時に、やっぱ ね、なかなかあそこに置けるなんかちょっと引きますよね。ちゃんと挨拶してからちゃんといつも置くんですけど。
2: あ、そうでした。
1: こちらそうです。この間の時もあのマグ作った時も二人ちょっとあのマネージャーとかでちょっと一回手を合わせてからしましょうっつって手を合わせてから
2: ってあげるとさ、あのさ、ディスコ用のくるくる回るライトパーみたいな。
1: そう、これってお寺なのもんじゃねえよなと。そうですよね、増えてましたからね。
2: そうそうそうそう。
1: 大丈夫ですか。あのちょっとあのカフラ笑いすぎちゃったん
0: で。
1: じゃあちょっと一回ここでトラック協会のコーナー行きたいと思いますんで、大野さん、翔子ちゃん、お願いします。
3: はい、大野です。 ルイこと古井翔子です。
4: はい、福祉部長です。
5: こんばんは。
0: こんばんは。
5: ここからは、この時期の交通安全情報を、埼玉県トラック協会川口支部福祉部長と安寸幹事と、ルイさんこと古井翔子さんとお送りいたします。ルイさんは、舞台俳優、ラジオパーソナリティ、はい、演出助手として活躍されています。
0: はい。
5: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜていきますということで、本日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
5: 5月26日ということなんですけども、はい、なんかこの日は、ラッキーゾーンの日というのが出てました。
3: いいことありそうですね。
5: これはあの甲子園に、はい、ラッキーゾーンがなんか、できたということを
1: なんかもうないですよね今ね。
5: あ、今ないですか。
1: ないですよね、多分あるのかな、まだできた
4: わかんない。
1: ないですよね。
5: 私もちょっとあんまり阪神はあんまり
1: で、あそこのピッチャーがね、あの投球練習しましたね、昔はね。
3: へ
1: え。
5: なんか1947年甲子園にホームランが、まあ、出にくいからっていう理由で、設置されたってことだったんですけど、今ないということみたいですね。
1: 多分わかんないですよ。
3: タコメイビ
4: ー、もしかしたらあるかもしれない、
5: ということで
4: 言っていた方がいい。
1: ラッキーなのあるかもしれない。
3: ラッキーラッキ
5: ーということで、ルイさんは、はい、なんかラッキーだなーって思ったことはありますでしょうか。
3: いや、もう私結構人生ラッキーなこと、運が良いなって思ったことがすごい多くて、まあ、その中でも一つあるのが、私あのインターネット放送ビートビジョンというところで Q シートというラジオ番組5代目パーソナリティをさせていただいてたんですけど、その5代目のパーソナリティに決まった、まあ、経緯が、あの、もともと私事務所のミュージカルクラスにいたんでしょう。今舞台役者としてやってるんですけど、あのミュージカルのオーディションに落ちて落ちたところから、このなんだパーソナリティが決まったんですよ。というのも、まあ、大体ざっくり2個ぐらい理由があって、私の前の4代目のパーソナリティの子たちがみんなそのミュージカルに出演することになって、あ、結果として、あの、誰も取材に行く人とか番組回す人がいなくなっちゃって、で誰かいませんって言ったら、あ、落ちているっていうのがあって、私が一回選出され、でその後その自分が落ちたミュージカルの、あの舞台のスタッフ、私裏方も普段するんですけど、そのスタッフをしてる姿を見て、あのそのビートビジョン、インターネット放送ビートビジョンのスタッフさんが、落ちたのにオーディションに、なんかその舞台をお手伝いしてるなんてすごいじゃないかじゃないですけど、そこで目を見つけてくださって、結果的にパーソナリティに決まったっていう経緯があるので、まあ、ある意味もちろんオーディションに落ちて悔しい思いはしたんですけど、まあ、ある意味ラッキーだったな、タイミングがすごいあったなとは思ってます。
1: Q シート、その5代目だと、もう何だ、今は何代目でしたっけ。
3: 今もう
1: 8代目ですもんね。
3: 8代目、
1: そうっすね、すごいっすね。
3: そうそうそう、なんですよ。自分が関わった番組が続いていくっていうのはやっぱり嬉しいですね。代替わりしてもやっぱり続くっていうのは
4: ね、そろそろ腰痛の
3: 腰痛
4: なんで、腰痛のパーソナリティが出てくるかもしれない、
3: ね、そろそろ、もしかしたら
1: 腰場が、
3: ご長寿番組になっていき
5: 今あの話の中で、はい、裏方もいろいろされてたっていう話で、はい、まあ、プロフィールの中で、うん、なんか演出助手っていうのがあったんですけども、はい、演出の助手っていうのは、はい、なんかどういったことをやられたんですか。
3: そうですね、あの、私普段舞台役者をしておりまして、まあ、舞台に全くその関わりがない方だとちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、舞台には演出家というものがいまして、あの、例えば照明とか人をどこの立ち位置に配置するとか、こういう表現にしてねっていう演出家というものがいて、演出助手はその演出家の補助をするという役でして、まあ、大体稽古中、稽古場では例えば休みだった人の代役をしたりとか、あとは立ち位置全部メモをして覚えるとか、あとは、音楽を出すとき、ここで押すとかを全部こっち、私たち演出助手の方で5、4、3カチッみたいな押したりとか、そういうことを稽古場ではして、劇場に入ったら、まあ、例えば客席のご案内とかチケットもぎりとか楽屋周りのお手伝い、あの、衣装早替えっていうね、衣装を早く着替えなきゃいけない子のお手伝いしたりとか、結構いろんなことを幅広くやってます。
5: いや、もう何でもやんなきゃいけない。
3: そう、本当に何でも屋さんです。
5: でも代役って言ったら、
1: ね、大変、
5: なんか台本読んで、
3: ね、本当に、もう私たちは演出助手も基本的に稽古期間ずっといるので、稽古場にもう大体逆に 出番とかここで誰が動くっていうのは大体把握ができてくるんですよ。なので入ってはい分かりましたつって誰よりも一番見てるので、

0: 急に歌わされたりとかあります。あ、はい歌いますみたいな、はいみたいな。
1: じゃあこういうのってじゃあ突然、まあ、誰か出れなくなっちゃったからその代役さん出たりするんですか本番でも。
0: 実は本番は本番用の代役が別にアンダースタディがいらっしゃって、まあ、本当に究極のコロナ禍とかでいうと究極そういうパターンもあったんですけど、演出女子が出るとかは。でもただミュージカルとかになるとやっぱり歌が歌えないといけないので、基本的にはメインのキャストさんの代役ってなると、あのアンサンブルというコーラスに立ってる子たちが前に出てきて、もうそのアンサンブルはなかったことにする、もしくはまあ我々が入ることもあるかなぐらいでっていう形で舞台は実は回ってます。
1: めちゃくちゃお勉強になりましたね。
2: 勉強になりましたね。
3: もうそうするとあのシミニアと演劇鑑賞っていうのもありましたけども、はい、なんか見に行って、はい、演出助手の目で見て、あ、この演出あんまりとかなんかそういう目で見ちゃうなんてことは、
0: あの演出あんまりっていうことはないんですけど、なんかどれも全部勉強だなと思っては見るんですけど、やっぱり職業病だなと思うのは、あの照明のライトの位置とか見ちゃうんですよ。これあ、ここの劇場でこんな高さ出るんだとか、あ、ここまでの奥行き、あ、ライトの照明こう使えるんだとか、ちょっとこの裏方目線というか、そこにはけてこっから出てくるんだとかを見るようにはなっちゃいました。
3: 将来は本当に演出も手掛けたいみたいな、そういうの。
0: 確かに私多分演出よりかは制作っていうちょっとまた違うグッズ制作とか、あのよく最近の舞台だとブロマイド、あの撮影とかあるんですけど舞台上の写真撮ったりとか、私そっちの方が好きそうなので、多分そっち側はやりたいなって思いつつ、あの演出家の横で勉強中です今、演出助手の勉強中。
3: じゃあいろいろとあれですね、広がっていきそうな。
0: いや本当に
3: ものですね。
0: 気がついたら舞台業界でいろんなお仕事を今させていただくようになったので、まあ、ある意味役者、演出助手、また制作ってお仕事もできるようにはなってきたので、本当に今1年間ですごいいろんな現場に呼んでいただくことが増えたので、うん、そういった意味ではすごく今いい経験だなと思ってます。
4: もう一人で全部やっちゃえ
0: 自分でプレイ証拠主催みたいな。
1: そうそうそう、あとプロレス大好き、
0: そうプロレス好きなんで、ね、ちょっともしかしたら舞台上で、
1: ね、
0: ちょっと
1: 今そうね、プロレスで舞台でこ う,
0: そ う, そ う, そう
1: 出る登場とかすごいじゃないかし、
0: 本当に、
1: うん、昔だったらこの人の間抜けてくるけど、今じゃちゃんともう、そう
0: 登場
1: 曲、登場のシーン
0: とか、ね、花火ドーンとか、ね、あ、確かにそういうの楽しいですね。それも、ね、おそれも演
1: 出、それも舞台と楽しいじゃないですかね
3: あ、じゃあそういった方面でも、
0: そっち方面にももしかしたらリング穴とかやってる時が来るかもしれない。
3: あ、リング穴ではここでちょっとあの埼玉県トラック協会の取り組み、はい、社会貢献編というのをちょっとお伝えしていきたいと思います。埼玉県トラック協会はそういったあの会員のためのいろんな地位向上とか、まあ、経営支援とかやってる、他にも社会貢献というところで、先ほどあのちらっとお伝えしました、先週か、
0: はい、
3: 防犯ベル、うん、これあの新しくあの埼玉県であの小学校1年生に上がる子どもを対象に、防犯ブザーを、配ってます。一応トラックの形しててですね、
0: うん、私も先ほどいただきました。
3: これで、まあ、あの防犯を してもらおうということで配って、川口ではだいたい4600個ぐらいになりましたかね、
4: うん、
3: 以前あの5000個以上だったんですけども、うん、だんだん減ってきまして、で少子化かなと思ったら、これあの教育庁さんにあの、うん、渡すんですけども、川口のなんか言われたのが、いやそれとプラスもう東京の方に小学生の頃から行っちゃう子が増えてきた。
0: そうなんだ。
3: で今あの東京って高校が無償になったんです
4: けど、安くお金がかかないってこと
3: だ。だからなんかそういう中高一貫は分かりますけど、小学校からってちょっとその時思ったんですけど、そういう、まあ、そういった意味で川口の学校に行かない子どもも、まあ、出てきて、ちょっとあのいつも5000個ぐらい川口市内で配ってたんですけども、今回4600個台ということでだんだん減ってきております。それ以外にもあの植樹でですね、これあの毎年じゃないんですけども、まあ、そうですね、10年に1回ぐらいとかですかね、
4: 順番が回ってできたらやんなきゃいけないことで、
0: やんなきゃいけない。
1: 副支部長さんもやったんだったんですよね。
4: あの私あのその時支部長でやらせていただきました。
3: 池のほとりにしだれ桜、
4: は あんまり思ったよりちっちゃい、
3: 5本植えたと思うんですけど、言ったら4本しかない
4: です。あ、本当ですか？
1: 抜かれちゃったんですか？
4: いや、4本かもしれないですよ。
3: 育たなかった。

0: くないですよね。
1: そういった、まあ、植樹で、あとは、ラッピング車両といって、うん、あの子供、小学校の子供が小学高学年低学年中学年みたいなところでトラックを題材に、未来のトラックとかっていう題でですね、
2: 夢がある、
1: こう絵描いてもらって、うん、で優秀な方、優秀な子どもの作品を、それを大きくして、うん、トラックのこう横に貼り付けて、うん、1年間それで走ってもらおうということで、子どもも親も嬉しいですし、うんうんうん、こちらもそういうの貼ってたらもうちゃんと運転しなきゃって、それじゃなくてもちゃんと運転するんですけど、うん、そういったこともやってます、はい、あと音楽活動、うん、これはもう埼玉県トラック協会の会長が率先して音楽を、うん、あの伝えてましてですね、
3: スーパーギタリストです、
2: ギタリスト
1: で、福祉部長もそのそれに教えてるんでしたっけ
0: いや毎日送る
1: 会長に
2: あれ
3: 元ね、あの支部長さんも、うん、スーパーギタリストですからね。
1: そうですね。あ、そうですね。あの前副支部長なんですよね。
3: うん、
1: の方もなんかもう本当にプロ並みですよね。
3: プロ並みか、プロですから。
1: プロですよね。今も
3: プロです。
1: それと今も埼玉県トラック協会の会長と、うん、こちらの副支部長、うん、が、バンドを組んで、あと他にもドラムの方もトラック。
0: はい、よりの方。うん、
1: で今度また
0: 秩父の方もいて。うん、
1: サックスの人もいます、
0: ね、サックス、あ、渋谷、
1: すごいバンドですね。
0: そうですね。
1: で今度なんか4月ぐらいにまた告知を、
0: あ、告知を、あ、告知ですか。ね、まだはっきり覚えてないですけど、7月
2: はっきり覚えてない、
0: 7月15日ぐらいに深谷の七夕祭りで演奏するとは思います。もしかしたら逃げちゃうかもしれないですけど、う
1: ん、どういう曲をやるんですか。
0: エリック・クラプトンの曲を、
1: じゃあまた6月もまた機会がありましたら、
0: はい、
1: ぜひ告知していただきたいと思います。
0: まあ、クビになってたらそう飛べないよ
1: ね。ということで、今週の曲ですけども、ちょっと何も思い浮かばなかったので AI に5月の下旬で、なんか80年代ぐらいのアイドルの歌で、うん、なんかいい曲ありませんかと聞いたらちゃんと答えてくれるんですね。増田聖子のスイートメモリーズがいいと思いますってちゃんと答えてくれましたので、それに従いたいと思います、はい。

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで今回私が選ばさせていただきました、電気グルーヴの NO という曲で、ちょうど私これ多分中学生ぐらいの曲なんですけど、あの3枚目かな確かアルバムの、あの CD で、で先週言いました、私足利フェスに、行くんですけど、なんとそこに石野卓球さんが、あとエゴラッピーとか結構ね結構大きいイベントで、これに協賛してる社長さんと私知り合いでヘリコプター会社やってるかと、今回これ連れてくれるということで楽しみにして、これモーナーズ出るかって言われたけどさすがに申し訳ございません、ちょっとこのメンバーに恥ずかしい、ちょっと私うちらの力じゃちょっと勘弁してくださいと。
1: そうなんです、
0: はい、31日もうずっと飲んでます多分、そろそろ痩せないといけないなと、いやこの前あれなんですよ、うちの息子はもうそろそろ痩せた方がいいよと言われて、ずっと言ってんですよ道路で、ね、デブでねダメだよって言われて、そしたら後ろにちょっとまあそれ私は大きい人がいて、お前気づいてるのかお前あんま言うなよで帰ってきて娘は分かってたからもうずっとニヤニヤしてたんだけど帰ってきて嘘って息子全然気がつかなかったわつってお前ダメだなお前もう一回やり直す人生つってそんな話をしたんですけどね、人の悪口は良くないよと、お父さんの悪口も良くないよとお母さんに言っときなさいって言ってましたんでそうすいません私の話で
1: も
0: と、はい、今まだ話があれなんですけど、鑑定書みたいな、あれって自分で全部ああいうの作られてる、
2: そうですそうです鑑定書、
0: 前もらったこのブロッカーのやつで載ってて、
2: そうですそうです、
0: こういうのも全部やっぱり、これでやっぱそのなんですか、鑑定者によりけりやっぱ自分で作るものなんですか、やっぱり
2: そうですね自分で作りました。その人の添付の資質の際っていうのを見ていくんです。でそれとあと運気を、見ていくんですけどね、
0: 漢字がいっぱいです、
2: 漢字がいっぱい
1: 読めますよ
0: いやお経読んでね、
1: 漢字
0: 多いんです。住職はやられたことある、
1: もう毎年やってます。
0: あそうなんですか、
2: ありがとうございます、ありがとうございます、
1: もうそれで1年間の計画立てて、
0: はい、変なこっちの方に気をつけるとかそういうのはない
1: ですか、いえいえそれもありました間違えずに済みました
0: なるほど、よかったね、
1: よかったです今もあるのはカホさんのこと
0: よかったですね、
1: はい、もう間違いない人生間違いない人生を
0: いやどうかの住職どうなんだろうなと思ったんで、毎年じゃあどうした方が、
1: 毎年何気をつけたらいいですかってことをお伺いしたんで、
2: ね、はい、そうですそうですそうです、
1: 一番ね、
0: やっぱそっちが一番気をつけた方がいいって、
1: まあ、
2: そういう時期がやっぱりあるんです
0: よ。ああそうなんですか、
2: 本当にあるそういう時期があるから、
0: じゃあちょっとモテる時期とか、
2: そうそうモテ期っていうのがあるんですよ。
0: ああそうなの、
2: で本人はそういうつもりなくてもどんどん人が集まってきちゃってっていうのがあるので、もう気をつけてくださいねっていうのはどなたにもありますからね。
0: 住職的にはいつ頃だったんですかね。
1: ね。そうですね。いつもモテ期でいたいと思ってます、
0: ね。あ今そうですよね。男はモテてな、ね、モテた方がいいですよ。
1: そうですよ。ですよ。ファンがいないとね今ね。
0: そうですね。すごいですよね。年いっぱいいますもんね。鈴鳴らしてる人とか
1: でそこだけじゃないです
0: か、ねごまだけの時一番最前列並んでる方々がやっぱり
1: そこだけじゃないですか皆さん80以上の人しか嫌じゃないですか、
0: いやいいじゃないですか、年上にもうい
1: や年上はもうね、
0: いいですか、
1: いやいいってことないですよねはいはい、
0: なるほど、今すいません面白い話を
2: そう鑑定させていただいてても私の方からしてますっていうのは言えない、だから今ご住職がご自身でね、おっしゃってくださってるから ありがとうございますですけど、私が例えば休み見たからって、休み見てますっていうのは どなたにも言わない、
0: なるほど、
2: はい、
0: そう
2: そう、そうそうそうそう、はいはい、今ご住職はねおっしゃってくださったからありがたいですけれども、
0: まあ、今まで人数ってどのくらいこう、
2: もう分かんない、相当だと思います、パーティーで占いとか、
0: ああいう、
2: イベントの、
0: そうですね、この間だってその5月5日の時だって、
2: 36人
0: ですもんね、1人10分でしたっけ、
2: 1人10分、
0: まあ 1時間で6人で
2: 6人でだから12で
0: 6時間ですよね。
2: ちょうど6時間で1時間ずつでもあの休憩入れていただいてるから、うん、やっぱり助かります。
0: そ、労務的にはそれ大丈夫ですかね。
3: 労務自営になりますから労働基準法は適用されないと思います ね。
0: あ、なるほど。じゃあ大丈夫ですよね。やっぱりありがとうございますね。
2: もうね、毎年もうご住職のもう本当にご講演でさせていただいているので、もうありがたいです。
0: あっという間にいっぱいになっちゃう。もうあれそう並んで。
2: そうですね。もうありがたいですよね。でもね、もう
1: 皆さん喜んでもらえるからね。
2: う
1: ん、
2: ありがたいです。
0: じゃあ休憩してる時はカーテンちょっとねあれだったけど、
2: カーテン閉め
0: て。ずっとやっぱ1時間ずっとやりっぱなしも大変ですもんね、やっぱね。
2: もうね、でもあんまり大変とは思わないんですよ。もう一日が、あ、もう終わっちゃったみたいな感じなんで。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、そう。
0: いや、ずっと座って、まあ、寺さんもね、やっぱりずっとそこでずっと仕切ってやってるから、結構ずっとついてるわけじゃないですか。
2: ありがたいです、やっぱり ね、もういっぱい並んじゃうとね、最後見れなくなっちゃうと、待たせただけ待たせて見れないってね、ちょっと申し訳ないので、もうここら辺でって切ってくださるから。
0: あれこの間かぶり物してたあれは
3: 一応あの自動員公式カメラマンという腕章をもらってますんで、ええ、であのテラテラダンス、はい、まあ、ディスコの中でなんか真面目な格好して撮影するのもなんだなと思って、ええ、私もサングラスとかぶり物して撮影に行きましたけど。
0: そういうことなんです
3: ね。そういうことです。
0: なるほど。いや、なぜあのかぶり物なんだかって、うちのマネージャーがちょっと聞いてくれって結構暑いですよね、かぶってるとね。
3: うん、そうではないですよ。
0: あ、そうなんだ。だ突然なんか得体の知れない人が来たなと思って、しかも目がサングラスしてたから分かんなくて、
2: 分かんないですよね、
0: うん、誰なんだろうって初めだけど持ってるの見て、あ、寺さんだと思ったんでまあ今回もねものすごい人で、
1: あ、ありがとうございます
2: ね、すごい盛り上がりましたよ ね、 ね、特にお子さんが本当に ね、 ね、多かったです
0: し、ね、年々増えてますもん
2: ね。年々増えてますね、
1: ね、うん、子供さんあんなり喜んで踊ってると見るとね、
2: すごい
1: 嬉しいよ ね、
2: ね、
1: ね、
0: 大人も結局喜ぶわけじゃないですか。
2: そう、は
0: い、
2: 踊ってますから ね、 ね、 ね、
0: 夜はいっぱい飲んで、
2: うん、
0: 本当にね、けど終わった後ってちょっと寂しくなりますよね。
1: ちょっとね、
0: ちょっとあれですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: 次の日私あの道具取り行ったんですけど、住職も
1: 顔パンパンですね。
0: そうすごくもう飲みすぎちゃった、
2: こうしました。
1: 大変でした。
0: やけどね、あそこ貸してもらえるってありがたいこと
2: ですよね。ありがたいですよ、
0: なかなかね、やりたいっつっても場所がなきゃできないですからね。
2: まして仏様たくさんね、思い出すと、ね、ところでね、もうありがたいですよ。いやいやい
1: や、まあ、でもね、ちょっと他の、ね、こうイベント会場さんの写真なんかもちょっと見ると、うん、こうほら、ね、他のイベント会場さんってこう駐車場とかでやってるんじゃないですか。
0: あ、はいはい、
1: こうね、ショッピングモールとかの、うん、ああいうとこの絵よりもやっぱ写真撮るとやっぱお寺っていいなってものはやっぱこう緑、
2: うん
1: う
2: ん、あ、そうですよ ね、う
1: ん、ね、ああいうのがあるから写真映えしてるんじゃないかなってまあ個人的には思ってるんですね。
2: うん、
1: プロレスリングの上にこう木が入って
2: る、うん、すごいですよね。
0: しかも雲がないですよね、もう青空じゃないですか。
2: そう、
0: いつも
2: そうなんですよね。毎年晴れてますよね。
0: ありがとうございます、
2: ね、晴れてますね。やっぱり
1: 心は日本晴れですか。
2: 行いがいいです。
1: いや、ありがとうございます、
0: ね、もう行いがいいから、
2: 行いがいいからね、もうご住職の行
1: いがいい。なんかそういう言われると逆になんか行いはえみたいな。逆、
0: いやいやいや、またじゃあこれで、ね、はい、今度11月にね、
1: はい、
0: トワイライト
1: あります、ね、トワイライトありますから、はいはい、よろしくお願いします。またトワイライトの時もね、カホ先生やってもらえる
0: から
1: 、
0: ね、あ、そう、
2: ありがとうございます、ね、いいんですか。
1: そうです、もちろんもちろん毎年やってますからね。
2: ありがとうございます。
0: いや、すごい、ずっとですもんね。食べる時間もないですよね、あんまり、ね、
2: うん、これ1時間休憩、
0: あ、けど1時間休憩なんです
2: よね。1時間休憩、もうでもね、1時間もあったらもうすっきりですよ、全然。
0: あ、
2: うん、でまた次にもう並んでらっしゃるから頑張ろうって思って。
0: なるほど、
2: うん、そうで、さっきもねお話しさせていただきましたけど、うん、その運気のね悪い時のお過ごし方は、その新規ごとは避けて受け身でいただく、
0: はい、
2: うん、っていうのがコツですね。
0: わかります。その時はもう静かにお家にこもって、
2: そう
1: だってね、
2: あとね、そう、
0: そうですね、
2: 嫌なことがね、あった時はもうひたすら我慢するとね、必ず恩恵回ってくるんですよ。
0: ああ、なるほど。
2: いいことが必ず来る。だからやっぱ我慢したもん勝ち。
0: なるほど。
2: 我慢したもん勝ち。
1: 我慢できません。
0: まあ音がなかなか我慢できないから。
1: いやいや、そっちじゃない
0: ですね。そっちじゃないですね。すいません、時間もそろそろなりましたんで。
2: はい。はい、
0: あの2週間すみません、いろいろありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: あの告知の方があればってありますけど、まあ、あのあの月曜日、はい、サウンドカフェ内で、はい、やってあの喋ってますんでね、はい、それ聞いていただけると嬉しいと思います。で住職は、
1: はい、
0: 何か
1: あの夏のお寺の仕事に向けて頑張ります。
0: いつもすみません、ありがとうございます。本当に助かっております。ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: なんかまたね、いつも飲んでる感じなんで、今日こういうのはちょっと違った感じで、なんかね、こう飲むとこういう話もしないじゃないですか。
2: そうです ね
1: 飲むとこういう話もしないじゃないですか。
0: なんか違う話してるような感じで、
1: ね、それもちょっと変な話じゃないですか。

0: なんかね、普通の話
1: しどうだって真面目な話してる時もあるんじゃないですか、たまには。
0: あ、そういうことにしておきましょう。
1: そういうことにしましょう。
0: はい、はい、ということで、はい、はい、このコーナーではリクエストお待ちしております。あさか PG@FM856.CO.JP オーナーズ小立ち宛てまでよ。

0: 2週間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えします
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか？
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。どうなっちゃうか
1: って今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑い
1: ね。もうエアコンつけちゃった。
2: わかる、もう私もデビューしちゃったよ、うん、
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: 確かにみんな焦げちゃう、
1: うん、俺なくなりそう
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
1: から、
2: うんうん、
1: と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたね、
0: うんうんうん、影みたいですどっちが影か
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒クロスケでいきましょう。
2: 真っ黒、確かに皆さんちゃんと水分取ってね、
0: う
2: ん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、うん、徐々に慣れてってね、
1: 徐々にね、
2: はいはい、っていうところでね、
0: そうそうそう、はい、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない、
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に、
2: うん、
0: 油断しないことがね、うん、
2: ですね、
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、
2: はい、
0: というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、
2: はい、
0: 5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします。
2: はい、
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、
2: はい、
0: まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄を、ね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、皆さんで、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうとみんな捨てちゃうから、
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: お
0: すごい、
2: そうですよ、
0: やっぱりね、こう、はい、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: はい、そう、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: うん、はい、出ましたワンチーム
2: 広報課のモットー、うん、ワンチームと、うん、いうことですね、
0: そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、
0: うん、
2: まあ、目を向けるですよね、
0: そう
1: ね、一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: そう、
1: あの

0: 旧石場をね綺麗にしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 あの皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだここはっつって、
1: そうです、ね、
0: ここに置いたら、はい、あちょっとなんか気まずいなみたいなっていうのもあると思うので、
1: そうですね、
0: 皆さんで町を守っていきましょう、
1: は
0: い、綺麗にしていきましょう、
1: ね、一丸となって頑張りましょう、
2: はい、でまあこの延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、うん、ゴミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
1: は
2: い、
1: そうですね、先週も確かねご案内させていただきましたが、はい、
2: やっぱり今こう充電して使う製品、はい、これをねやっぱりあの一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、はい、してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、はい、それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
1: はい、あとはそれだけじゃなくってこのゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
2: う
1: ん、結構あの分かんないのあるじゃないですか、
2: そうですね、はい、ぬいぐるみとかね、
1: 確かにぬいぐるみって、うん、あ捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう難しいですよ、難しい、
0: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
1: ね、そうですね、あとあの私洋服も結構難しいと思ってた、
2: 洋服、あ洋服、
1: ね、あごめんスルーしちゃった、
2: あいやいや洋服もね、
1: 洋服難しいんだよ私結構、
2: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、インナーマッスルはとかね、
1: おおマッソ
2: ー、おマッソ
1: ー、マッソー、インナーマッスルある、
2: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった、
0: 巨弱ブラザーズ、ね、私たちは
1: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、
2: うん、というわけでね、はい、あの今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、またあの不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
1: は
2: い、
1: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2時間コードがありまして、
2: すごい、
1: そこから見れるから、うん、LINE も登録してください、
2: そうですね、
1: よろしくお願いします、
0: いろんな情報やってきますからね、
1: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
2: ん、いや来ます来ます、あこんなにやってたんだな、
1: そうそうそうそう、
2: こんなにやってたんだな、
1: そうそうそう、
0: あお値段豊さんやる
1: の
0: お値段豊さんからね、う
2: んうん、申し込んじゃおうかなって、
0: うん、走っちゃおうかな、
1: 確かに、
2: うん、39歳大丈夫だったかな、
1: 39歳なんだ、
2: そうなんですね、
1: はい、
2: なるほど、まあ、そんなこんなでね、は
1: い、
2: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、はい、
2: でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
0: はいはいはい、この時期といえば
2: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
1: はい、毎年恒例ですね、
2: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、はい、あの6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、あの協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
1: いいね、
2: うん、そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
0: 大事ですよ、
1: 大事なの、私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、うん、
2: 大事、
1: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある、
2: いや行って
1: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
0: うん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
2: う
0: ん、
2: そ, う
1: そうですね、
0: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
2: うん、本当にそう、
0: どうしてる、
1: やっぱそうなんだ、
0: どうしてる歯磨き、子供の、
2: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
0: いやいやつって、
1: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
2: やってる、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
1: そうだね、確かに、
2: ね、
1: 確かに、
2: ね、
1: そうだね、この時代だから
0: ね、
1: というのでね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
2: あ人気ですね、これもね、うん、あの記念にね、お子さんの成長の記念に、
1: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
2: 楽しいですよ、
1: そうですね、うん、
0: そしてね今までね、うん、あの中央ふれあい館とかで、ね、はい、やってたのがね、
1: はい、あそうだ、リリアがね戻りました、
2: そう戻りました、
1: ね、そうだよね、前はそうリリアでやってましたもんね、
2: そうだ、そこ大切ですね、
1: うん、そうそう、
2: そして何より大切な日付を言ってないから
0: 気づけてなかったか
1: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
2: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日、はい、日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね、
1: そうですね、はい、ちょっと朝活でちょうどいいね、
2: あちょうどいい、先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、
1: 催し広場ですね、
2: ということですね、
0: 楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
1: 確かに
0: 綺麗になったな、すごい綺麗になってるから、
2: 焼きそうですね、
0: 本当に
1: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、う
0: ん、はい、略して歯フェス、
1: はい、あ歯フェスですね、
2: うんうん、みんなで盛
1: り上げて、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう、
2: そうですよ、
0: はいはい、そうですね、
2: 全部口を通るんだから食べ物は、
1: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
2: そうなんです、
1: だってもう美味しく食べたいじゃん、
2: 美味しく食べたい、
0: 確かに噛んでね、
1: そうよく噛んでね、
2: そうで食生活改善していきます、うん。

0: しょうよ。
1: そうですね、
0: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
1: そうですね、
0: はい、29ページ、はい、川口市民大学、はい、これは18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
1: はい、
0: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、うんでね、興味あれば全然申し込んでいただければなと
1: 思います。
0: なんかありますか、うん、お二人。
2: 和太鼓にチャレンジした。
1: あ、やっぱ川口といったらね、初馬太鼓とか。
2: 初馬太鼓とかあるんだもん。
0: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
1: うんうん、いいですね、うんうん、はい。
0: 原さんは。
1: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで、資産運用についてかな、まあ、
2: そうですね、大事よね。
1: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、うん、
0: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでます ね、
1: そうですね。小泉さんは。
0: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
1: うん、まあ ね、歴史があっての今ですから、
0: うんうん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
2: はい、結局みんな侍が好きなのよ
1: 江戸、ちょっと侍どっちかという
2: と違うな、まあ、
0: 江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、はい、申し込みがやってます、
1: はい、結構いろいろね、多種多様なものがあった、うん、あと生きるとかもね、
0: 生きる
2: 物のけ姫以外
1: 確かに
2: お前に作れるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
0: はい、そうですね、はい、
1: 18歳以上
0: で、
1: はい、方々ですね、
0: はい、あの詳細は広報川口5月号29ページ、はい、あとホームページを
1: そうですねご覧いただいて、
0: はいはいはい、というわけでね、
1: はい、
0: はい、もう5月終わり6月になっちゃいま す、
1: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、うん、はい、
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょうね。
0: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
1: 原が
2: お伝えしました。それでは
1: また来週。

Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo.

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ことと人がつなげる
1: チェインオブフレンド。
0: ということで皆さんどうもこんばんは。今夜も始まりましたチェインオブフレンド、パーソナリティのクローディー春名智美と、
2: 同じクローディーのシャンランと
3: 鳴宮真似です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、この番組は 85.6 メガヘルツ FM 川口
0: 今日喉の調子があれですね。シャナシャンシャナシャン
2: ダメだこの番組。
0: どっちもダメだどうしたの。
2: 85.6 メガヘルツ FM 川口、毎月第4火曜日に22時から30分、さまざまなアーティストの新たな魅力を発見するゲストをつなぐ公開収録のトークバラエティ番組です。
0: 本日も五反田 G スクエアよりお送りいたしております。なんかすごい急にハキハキ喋り出したんですけれども、じゃあその調子で、はい、というわけでですね、新企画もスタートいたしました。チェイフレラジオドラマの方も皆さん聞いてくれましたか。イエーイ。
3: シャンがなんかすげえズルだったよね。
2: いやいやいや、
0: ズルかったね。
2: ズルしたわけじゃないね。
0: なんかキュンキュンもしてるし、なんかいっぱい出てるし、なんだこいつ
2: こっちがびっくりしてるの。
0: そう、今回のね、ゲストさんもね、なんとね、このね、ラジオドラマにね、出演してくれます。
3: やばい
2: やばいね、
3: やばいやばい。
2: さあさあさあ、紹介しましょうか、ね、
0: はいはいはいはい、はい、というわけで、本日のゲストは、
4: はい、青野ミラです。お
2: ー自分から言うかい、すごいね。
0: まあね、だってもうファミリーなんで。
2: ファミリーなんでね、そうだよね。
0: もろもろとね、はいはい、楽しみたっぷりということで、はいはい、それでは本日も22時30分

0: 音と人がつなげる全員オブフレンド。言えた。
1: なかなか一回これをやりながらこう手をねつけながら言う人なかなかいない。
2: 皆さん見ていただきましたか。
3: 配信の方とかね。
2: 見ていただきましたか。ま
3: あ、共通点でね、なんかもうラジオで音声しか乗らないのに体が二人とも。動く顔芸みたいなね。
1: 本当よ。もうあの体と声連動してますから。
0: あ、そうそうそう。ああ、そうだよね。そうなんですよ。
3: 別個にできないんで。
1: あの別個に無理無理です。ということでですね、チェンオブフレンド第24回目の放送となります。
3: ってことはもうあれですか、2週したね。
1: そう、来

0: 来年じゃない、うん、来月来月でそう2年
1: ね
0: 経ちますね。うわ
1: あっという間の
0: 2年経ったの。
2: 2年だって、
0: いや
2: すごいです ね、 ね、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。いやなんか本当ある意味見切り発車でスタートしたこの番組だったんですけれども
2: 。そうだよ。
1: そうだよ。
2: あ、そうだったんだ。へえへえ。
0: そうそうなの。いつからやる？もうやるんだったら早めがよくない？もういつかやみたいな感じで。で6月っていう感じ。なんか意味があっての実は6月ではなかったっていうやつなんですけど。
1: そうだよ。
0: そうなんですけど、こうやってね、それが2年間続いてるって、本当あの皆さんのおかげでもあります。 そして支えてくれる本当ね、みんながあのいるからなんですけれども、
1: 嘘くさい嘘くさい嘘くさい
0: じゃあ嘘ってことでええわさあ、それでですね、どこから読むの私これ、
2: ね、2行目ぐらいから
0: 2行目ぐらいからありがとうございます
2: 私ゲストかなきゃ多分ゲストのはずなんだ
1: やっぱりお世話係のいいところが発揮されてますね。お世話してくれもらってる感が
0: 本当すいません
1: 伝わる
0: ありがとうございます。読んでいただけたということで、はい、この番組はですねゲストの新たな魅力を発見、そしてゲストをつなぐをテーマにお送りしております、はい、ということで早速ですねミラッチのふっかぼーりタイということで、このルーレットを回してほしいんですけど、
2: あ、何？ルーレットがあるんですね。
0: そう、
2: はい、スタート。意外と長い。そうそうそう。
0: え？
2: あ、できた。じゃあ、あ、やってみましょう。
0: 好きなファーストフード店はどこ？もうそれ。
2: こんなんさ、
0: もうそれ。
2: 聞かんでもわかるやろ。
0: わかるやろね。あの一問一答で も、 もう言ってたしね。
2: そうそうそう。
3: いやでもほらね、あのラジオ聞いてくださってる方の中にはミラッチの、
2: ね、初めての人もね、
3: うん、初めての方もい
2: ると思うんで、
3: はい
2: はい、え、これ答えればいいですか。
0: はい、お願いします、
2: はい、あのマクドナルドです
1: 。マックマック
2: マック、
0: もうハッシュタグミラカツでね、こうねつぶやいてもらうっていう、ね、
2: そうなんですよ、
0: のもねやってますからね、
2: うん、
0: だって前はもう毎日食べてたりも、
2: あ、そう、ね、毎日食べてた。アイドルやる前はもうブクブクに太っちゃっていやでも働いてたんで、うん、もうなんか食べようってなった時に、食べるのって何だろうってなった時に、もう、あ、働いてるしな、もう帰りに買って帰るか、で夜がマックじゃないですか、
1: うんうん、
2: でもお昼休憩もあるから、うん、昼何食べようかな、マックでいっかってもう毎日ほぼマックみたいな。
1: あ、
2: そう、
0: ちなみに一番好きなバーガーというか、
2: あ、ダブルチーズバーガー、
0: ダブチね、
2: あのレギュラーメニューで言うとそうかな、ですです。
0: え、期間限定とかは？
2: 期間限定だとグラコロ。
0: あー、グラコロね、
1: 大丈夫ね、
2: きたーってなる。
3: ちょっとあの一問一答でね、はい、気になった質問を、
2: はい、
3: はい、
2: ありました。
3: 野球を好きなんですか？
2: あ、野球好きなんですよ。
1: お
3: あ、野球大好きなんです。
2: おあの、見る線なんですけど、
3: 私は、はいはいはい、あ、私もあの、はい、あの
2: 感染派、
3: 感染派
2: 感染派です、
3: はい、はい、多分野球となんか政治の話はあんまりすると、
2: あ、そうそうそう、よくないって言いますよね。あとで話しましょう、これ。
3: 野球が好きって、好きなスポーツは野球っておっしゃってて、
2: そうそうそう、
3: で好きな漫画も野球漫画だったのよ。
2: そうなんです、そうなんです。
3: だからおっと思って、はい、ちょっとそれは、うんうん、あの後で
2: 後で、あ、
3: 後で、後で裏で話すぞみたいな。それと気になったやつが、
2: う
3: ん、兄弟めっちゃいる
2: って。なんかさ、ね、めっちゃいる。テンパっちゃって。
3: めっちゃいるっておっしゃってた。そんなにめっちゃいらっしゃる感じ。
2: 一応5人兄弟で。
3: おお、
1: ね、多いよ。
2: なので、まああの2人3人よりは多いからめっちゃいるって答えちゃったんですけど。
1: いや、多い。
2: 早く答えなきゃと思って。めっちゃいるとかね。
0: じゃあね、次のコーナーの方に移ろうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 先月からね始まりました、うん、チェイフレオリジナルラジオドラマ、うん、いきますよ、せーの、チェイフレ劇場。じゃあそれではいきますかね、チェイフレ劇場、チェイフレ村の3匹第2話スタート。あー、だーりーん、五月病だよね、これ。ん？なんか草むらからなんか聞こえる。

0: 誰？
1: あたい、杏仁姫。
0: あ、杏仁、
1: 見て見て、この草陰からこのナイスバディ、まるで杏仁豆腐みたいでしょ。でもね、本当は違うの。
0: え、じゃあ何なの？
1: 秘密。ね、ところでさ、素敵な歌だから思わず拍手しちゃった。ねえねえ、そっち行ってもいい？
0: ダメ、姿見せたくない。
1: どうして？
0: どうしても。
1: じゃあ名前だけ。
0: ミラッチ。
1: ミラッチね。オッケー。あ、ねえ、今度さ、カラオケ大会があるから歌ってよ。
0: え？
1: その歌声みんなに聞かせたいの。あ、もし出てくれたら、この体がなんでできてるのか教えてあげる。
0: 考えとく。

0: い、お疲れ様。
1: ちょっと、なんすかその感じ。次はあんたとアンニの番よ。さては先月の水根ちゃんのこと引きずってるね。
0: 別にそんなんじゃん。
1: さぞ悲しかろう。うちとまたたび一緒に引き裂こうぜ。ほれ
0: あのな、
1: たとえ恋に破れてもどんわりあにんメス飛ばすならまたすぐ次がやってくるわよ。
0: だから失恋してね。
1: 一体どうしたの？
0: アンニン5月病で悩んでからって俺んとこやってきて、
2: あたいも元気に歌いたいねえシャウルフ、なんとかして
0: って言うんでスペシャル栄養ドリンクを作ってやったら
1: こうなっちゃったと。
2: わわわわわわシャウルフ、次はあたいたちの出番よ。へ
1: ぇちょちょちょねえねえ、ちょ調合間違っちゃったんじゃない？あのねこれいつ治るの？
0: さあ詐欺役の場合はその爪で。
1: もう仕方ないわね。

0: ではこれにて今年のチェイフレ村カラオケ大会はお開きと。
1: ちょっと待って、もう一匹エントリーされてる。ミラッチって誰？
2: え、ミラッチ？
3: お、治った。
2: ミラッチ？ミラッチ？
1: 会場にいますか？
3: ああ、いや、いないみたいだな。
2: あたい、探してくる。
4: やっぱ無理だよ。
1: ここだったか。
4: アンニ
1: ー、こっちおいで、みんな待ってる。
4: ダメ、この姿見せられない。
1: あたいは気にしない。だってほら、めっちゃ変な生き物だもん。見て見て、ブヤンブヤンしてるでしょ。ね、
4: これでも。
1: あ、そっか、クマだったんだね。
4: この大きな体怖いでしょ。
1: じゃんじゃん。
4: 私、山菜や木の実を探して森の中を歩いてただけ。

0: のに襲われると勝手に勘違いされて避けられてきたの。居場所がなくてさまよってたらこの村に。
1: そうだったの。
0: だからこのまま一人で。
1: あたいもね、この村に来る前はめっちゃ嫌われてて避けられてきたんだよ。
0: え？
1: だって見たことないでしょ、こんな生き物。本体飛ばしちゃうし不死身だしキモいって言われて当たり前だよ。でも分かってくれる仲間がいるの。
0: 仲間？
2: ここにいたか。
3: 探したわよ。
1: はーい、みんな。
3: あなたがミラッチね。
0: うん、
2: はじめまして。
0: 私が怖くないの？
3: 当然でしょ。
2: むしろ兄のやつが迷惑かけまくってごめんな。
1: ほー

0: たし、めでたし。
1: あ、ねえ、兄、その体のことを教えてくれる？
0: あ、約束だもんね。オッケー。実は、
2: え、なになに？
0: うるさい、そい！こっから先は、オス、金星。
2: そんな。
0: あ何よ、いきなり。
3: そういえば、あんたたちに言ってなかったことがあるんだわ。
2: どうせ大したことないだろ。
3: うち、子供できたの。はい。
4: なんか衝撃な一言で終わりましたけれども。どうなん？
1: 何？
3: 続け
1: 気になる。
0: はい、ということでね、じゃあ続きましてのコーナーに移りたいなって思うんですけれども、
3: はいはい、
0: 続いてはですね、ゲストをつなぐチェイフレット、つながっておりますでしょうか。はい、ということで、では早速呼んじゃいたいなって思うんですけれども、もーしもーし。
5: あ、もしもし。
0: わーい、つながった。
5: もしもーし。
0: もしもーし。どうも。
5: はい、どうも。
0: どうも、今回ですね、紹介していただくじゃない、間違えた。紹介するのはですね、みゆきさんになります。
5: はい。はい。ありがとうございます。みゆきです。
0: ありがとうございます。みゆきさんとはですね、ホットアイズのミュージックジャムで、はい、ちょこちょこと一緒にさせていただきまして、
5: はい、
0: それで私がちょっとね、ナンパしたんですよね、楽屋で。
5: あ、そうそうそうそう、ナンパされました。
0: されました。ということで、6月に出演していただけるということで、
5: はい、
0: はい、それではチェインオブフレンドに遊びに来てくれますか？
5: オッケー、フレンズ。
0: おめでとうございます。
5: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: お待ちしてます。
5: はい、失礼します。
0: そしてね、今回はなんとですね、ミラッチからも、はい、お友達を紹介していただけるということです。
1: イエーイ。
3: 史上初。
1: え、そうなんですか？
3: 史上初。
1: え、そうなの？
4: 2人
0: は、そういうことか。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで、では、はい、紹介をお願いします。
1: はい、今回紹介させていただくのは加藤まりなちゃんです
0: 。どんなお友達というか、なんかどこで知り合ったとかっていうのは。
1: あ、もうアイドル時代に

0: 同じなんかライブで知り合ってみたいな感じで、ずっとなんか仲がいい。
1: はい、じゃあぜひミナッチから声をかけていただけますか。
0: はい、もしもし、マリナちゃん。
2: はい、もしもし、ミナッチ。
0: やっほやっほ、元気。
2: あ、もしもし、元気。
0: 元気、
2: 元気です。
0: あ、よかった。今ね、ちょうどね、収録してるの。
2: 収録してるの？
0: うん、ラジオの収録中なの。
1: はい、どうもです。パーソナリティを務めさせていただいております、はるなともみと申します。
2: あ、こんにちは、はじめまして。加藤まりなと申します。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そう、実はその、ちらっとミラッチから、はい、声優さんなの、はい、この子っていうお話を聞いて、声優をされてるんですか？
2: はい、うん、あ、そうなんです。そう、となるとやらせていただいております。おお、
1: 実はこの番組声優さん初なんですよ。
0: あ、すごい、やった。
2: そうなんですか？
1: そうなんです。
2: 初、あ、ありがとうございます。なんか初めてが加藤まりなさんで大丈夫そうですか？とか
1: 言って。もちろん大丈夫です。
2: ありがとうございます。
1: ちなみになんですけど、なんかちょっと言っておきたい告知系とかなんかあったりします？
2: はい、ありがとうございます。ですね、今、ただいま放送中のですね、猫のくらちゃんってアニメがございまして、そちらの第、オーディナリーデイズの第2期が今やっておりまして、まだ始まったばかりなので、あと1ヶ月2ヶ月くらい放送があるんですけど、そちらのアニメに野犬族っていう、基本的には猫ちゃんばっかりの作品なんですけれども、うん、ワンちゃんの役ポールという役で、まあちょっと悪役と言いますか悪いワンちゃんの役で出演しておりますので、毎週水曜日に、6時15分ですねからやっておりますので、よろしければご覧ください。
1: ぜひ皆さん、
2: はい、よろしければご覧ください。野犬族が出るときはまた告知などもしますので。
1: ありがとうございます。
2: 引き続きご覧ください。
1: めっちゃ楽しみです。やった、じゃあちょっとお会いできるの楽しみにしてるんですけれども、このチェインオブフレンド遊びに来てくれますか？
2: え、はい、イエス、フレンド。
1: ありがとうございます。
0: なんか違くない？
2: あれ？
3: やった
1: 。
2: 違いました。オーケー、フレンド。
1: あ、大丈夫です。ありがとうございます。
0: よかった。
3: 可愛らしい。
1: いや、本当ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。はい。
4: ということで、はい、ここでね、ミラッチのオリジナル曲を、聴いていただきたいと思います。
0: はい。
4: 今日聴いていただく曲はどんな曲でしょうか？
0: はい、ですね、私あのひとみラッチというユニットをあの組んでるというか、まあなんかちょっと仲がいい2人で、
4: はいはいはい、
0: あの YouTube を歌ってみたを上げてて、
4: はい、
0: そこで流したというか公開してる、オリジナル曲、
4: はい、
0: 光っていう曲を歌いたいなと思います。あ、聴いていただきたいです歌うんじゃない、聴いていただきたいです、はい。

0: シャンシャンのお便りトークコーナー。はい、このコーナーでは公開収録来場者の方やリスナーからの質問やメッセージをお届けしていきたいと思います。では早速、いつも楽しみにしているこれが来ました。友達お願いします。
1: 私漢字読める、漢字読める、大丈夫
0: 大丈夫ですか、大丈夫です。
2: さあ、ということで本日も、
1: はい、
2: お、来ましたね。はい、ペンネームアンジーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 5月に入りました。5月は自分にとって特別な月でもあります。誕生日でもありますが、ともちんに出会ってちょうど1年。
1: そうじゃん、すごい。
2: そうなんだ、
0: 年日
2: そうだそうだ、そう、いつも通り過ごす大切さを報告させてもらう。大丈夫、これ泣かないかな私。
1: 破れた。
2: では読ませていただきます。
1: はい、
2: いつもとずっと同じようで違う言葉、いつもはいつかなくなるけれど、ずっとは心にあり続ける、うん、いつも通りはなくなるからこそ幸せを感じる、その幸せはずっと残したい。以上になります。
3: 素晴らしいね。
2: すごい、
1: 鳥肌立ったわ。見てほら、ちゃんと鳥肌立った。
2: ほんとだ、しっかりブツブツしてる。
0: 鳥肌立った。
2: それ今伝えないと分かんないなと思って。
1: すごいブワってなった、今ブワって見せたかった。
2: そう、このさ、こういう気持ちをさ言葉に綴るのって、
1: ね、
2: やっぱ恥ずかしさも多分少しはあったりもすると思うけど、それをしっかりとこの伝わるように言葉にするって本当嬉しいなと思います。ありがとうございます。
0: 素晴らしい、毎回素晴らしいです ね。はい、では続いての質問です。
1: はい、
0: ペンネーム、ヒデ .M さんからいただきました。
1: ありがとうございま す。
0: はい、まず、じゃあミラチェ、次回の出演はいつかな
4: って。いつかな、
1: あのこのチェイフレの。
2: じゃあここでちょっとさ、この告知しちゃいます。まだ大々的にボーンって出してないですよね。
1: あれ待って、聞いてないよ私。
2: あれ言ってないっけ。あれ言ってないっけまだ。
1: あれ、あ、うん、
2: じゃあ、11月の22日
1: お
2: 何曜日、
1: いい夫婦の日、
0: はい、
2: 日曜日かな、
5: はい、日曜日です、
2: 日曜日ですね。また帰ってまいります。春なるバトルの開催です。
0: あ、あれ初劇
2: 言ってなかったっけ。
1: なんかやるかもしれないみたいなのを聞いてたけど、
0: まだ決定をね伝えてなかった。
2: あれ、そっか、普通に出演者の中に名前入ってたけど、
1: あれ、あ、
0: もう出るでしょみたいな。
2: 先生 もう確定事項で私あのすいません、
1: 入れてたかな、
2: もう言ったつもりでおりましたわ。ごめんなさい、ちょ、それは本当ごめん、本当ごめん。
0: サプライズということでね。
1: 11月だよね、うん、入ってないね。
2: あ、
0: 入れといてください、入れといて。
2: 大丈夫、大丈夫、
0: まだね、内容はね全然ね、こう、そうそうそう、決まってない。まだ会場が決まって、
2: 一応会場は、あの、前回と同じ GT ライブ東京さんにやらせていただきますので、みんなから大人気だったあの会場、
1: はい、そこいいですよね。
0: すごい素晴らしい会場とともにね、また素晴らしい内容で送れればと思いますので、
1: はいはい、楽しみ。
0: ま、バトル内容がねどうなるかはまだまだこれからね決めていくので、
2: はいはい、
0: その辺もお楽しみにお待ちください。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: はい、ということでエンディングのお時間でございます。私鳴宮マネのプロローグに乗せてお送りいたします。はい、ここで番組からのお知らせになります。この番組はですね、毎月公開収録でお送りしておりまして、編集前のノーカット、番組収録の様子を現地または配信にて生でご覧いただけます。現地来場と、配信で、この2つのパターンではですね、予約方法が異なりますので、ご希望の方は各出演者の SNS や X の番組公式アカウントにて日時などご確認の上お申し込みください。はい、そしてまたですね、放送後 YouTube、 そして今ですね Spotify の方でもアーカイブ、ご視聴いただけます。
1: はい、
2: ね、ゲスト様の一問一答や過去の放送なども合わせまして、ぜひチェイフレチャンネルもご覧ください。
1: ちなみになんか告知とかはありますか。さっきあのオリジナル曲って言ってたんですけど、 YouTube にミラッチ、ひとミラッチの部屋っていうあのチャンネルがありますので、何曲か歌ってみたとそのオリジナル曲の MV も上がっておりますので、よかったらぜひチェックしてみてください。お願いします。
2: 私もいいですか。
0: はい、
2: 9月の26日土曜日なんですけれども、まあ、お昼以降になるんですが、私、バースデーイベントを決定いたしました。

0: 会場はまたこちらも GT ライブ東京さんで、そしてダルビーさんも多分あると思います、はい、ありがとうございます、7月11日ですね、下北沢ウェバーにて、人生50周年、はい、ワンマンライブ開催させていただきます。もうね、あと一月ちょっととなりましたので、ぜひ、ご来場いただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、そしてじゃあここでももう一度、番組からの、告知ということで、11月の22日日曜日に GT ライブ東京さんにて春なるバトルの開催決定です。
1: すごい。
0: それではいきますよ。音と人がつなげる
2: チェインオブフレンド。
0: ありがとうございます。また来月、2周年で

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意、水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない、道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の金谷美奈子です。この時間お届けしているのは Today's Last Music。 それでは引き続き素敵な夜

Today's Last Music、 今夜のドラマ主題歌特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページを

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。